0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Mkoa wa Kigoma wa Tanzania waongeza maandalizi ya kukabiliana na Ebola dhidi ya vitisho vya kuvuka mpaka. Na polisi nchini Ethiopia wawakamata watuhumiwa 17 wanaoshutumiwa kusafirisha raia zaidi ya 1040 kwa njia ya magendo. Habari kamili. Mkoa wa Kigoma nchini Tanzania umeongeza hatua za tahadhari na maandalizi ya dharura ili kuzuia milipuko inayoweza kutokea ya Ebola na magonjwa mengine ya kuambukiza kufuatia vitisho vya kiafya vilivyoripotiwa katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma, Dr. Damas Kayera, amesema kuwa mamlaka imechukua hatua haraka baada ya kupokea tahadhari kuhusu uwezekano wa mlipuko wa Ebola katika maeneo ya kuvuka mpaka kutokana na nafasi ya kimkakati ya eneo hilo kando ya ziwa Tanganyika. Ameongeza kuwa ufuatiliaji umeimarishwa katika vituo vyote rasmi vya kuingilia wakishirikiana na mamlaka za uhamiaji, huku wafanyakazi wa afya wakiwa na vifaa vya uchunguzi ili kuwapima wasafiri. Afrika Kusini imeanzisha hatua za lazima za uchunguzi wa

0: wa afya kwa wasafiri wanaowasili nchini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda kufuatia mlipuko unaoendelea wa virusi vya ugonjwa wa Ebola. Serikali ya Afrika Kusini imesema katika tahadhari ya wasafiri iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii siku ya Jumanne kwamba kutokana na mlipuko wa sasa wa virusi hivyo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, kila mtu anayesafiri kutoka DRC na Uganda kwenda Afrika Kusini anahitajika kujaza dodoso ya afya ya usafiri ambayo inaweza kukamilika hadi saa 24 kabla ya kusafiri ili kurahisisha utaratibu wa forodha anapofika. Hadi sasa hakuna wagonjwa wa Ebola wanaohusishwa na mlipuko wa sasa walioripotiwa nchini Afrika Kusini. Lakini mamlaka za afya zinaendelea kufuatilia hali na kujiandaa kwa uwezekano wowote wa virusi hivyo kuingizwa nchini. Balozi wa China nchini Sudan Kusini Ma Qian na gavana wa jimbo la Equatoria ya kati la Sudan Kusini Emmanuel Adil Anthony walikutana Juba Jumanne wakiahidi kuimarisha ushirikiano katika elimu, ujenzi wa uwezo na miundombinu ili kukuza maendeleo ya ndani. Wakati wa mkutano wao, maafisa hao wawili walijadili njia za kuimarisha ushirikiano wa pande mbili kwa kuzingatia kuboresha utoaji wa huduma za umma, kukuza rasilimali watu na kuwawezesha vijana. Ma alisisitiza kwamba China ipo tayari kufanya kazi na serikali ya jimbo hilo katika mipango ya kivitendo katika maendeleo ya elimu, miundombinu na rasilimali watu ili kuboresha ustawi wa watu. Aliongeza kuwa kupanua programu za kubadilishana na fursa za mafunzo kutasaidia kuimarisha uwezo wa ndani na kuharakisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya jimbo hilo. Naye gavana Adil Anthony amesema jimbo lake linatilia maanani ushirikiano wake na ubalozi wa China, hasa katika miradi inayofaidisha jamii moja kwa moja. Akiongeza kuwa linapanga kuongeza uwezo wa watumishi wake wa umma kupitia programu lengwa za mafunzo, huku ikipanua fursa za udhamini wa masomo kwa vijana wa jimbo hilo ili kupata elimu ya juu nchini China. Sudan inaendelea kushuhudia mojawapo ya vipindi vigumu zaidi vya joto kali, huku vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka mitatu vikiharibu miundombinu muhimu ya umeme na maji. Hali hiyo imewaacha mamilioni ya raia wakikabiliana kila siku na joto kali, kukatika kwa umeme kwa muda mrefu na uhaba mkubwa wa maji, jambo linalozidisha mateso ya wananchi ambao tayari wameathiriwa na mzozo unaoendelea. Simi Wanjala anakamilisha taarifa ifuatayo.
1: Tangu mapigano yalipozuka mwezi Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha Rapid Support Forces, miundombinu muhimu ya uzalishaji na usambazaji wa umeme imeharibiwa vibaya nchini Sudan. Vituo vya kuzalisha umeme, vituo vya kusambaza umeme pamoja na njia za kusafirisha nishati vimeharibiwa vibaya, kusababisha maeneo mengi nchini humo kukumbwa na madhila ya kukatika kwa umeme mara kwa mara. Athari za hali hiyo zinaonekana hata katika mji wa bandari wa Port Sudan, ambao umeendelea kuwa tulivu ikilinganishwa na maeneo mengine ya nchi hiyo. Wakazi katika vitongoji vingi hulazimika kuvumilia kuendesha shughuli zao bila umeme kwa zaidi ya saa 5 kila siku. Wakati mwingine huduma hiyo hukosekana kwa zaidi ya saa 8 bila taarifa yoyote kutolewa, huku joto kali la usiku likiwalazimu wengi kulala nje ya nyumba zao ili kupata hewa safi, kama anavyoarifu mkazi huyu wa Port Sudan.
2: Huduma ya umeme hapa haijawahi kuwa ya uhakika. Wakati mwingine hukatika kwa zaidi ya saa 8, hata siku ambazo hali ni shwari hukatika kwa saa 4 au 5 hivi. Tatizo ni kwamba umeme hukatika bila taarifa. Hivyo basi hatuwezi kujiandaa kukabiliana na hali hiyo.
1: Mbali na kuathiri maisha ya kila siku ya wananchi, changamoto hiyo imekuwa pigo kubwa kwa wafanyabiashara na wamiliki wa viwanda wanaotegemea umeme kuendesha shughuli zao. Kukatika kwa umeme kuna walazimu kusimamisha shughuli zao muhimu, hali inayopunguza mapato huku gharama za uendeshaji zikiendelea kuongezeka. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wafanyabiashara na viwanda wameamua kutumia majenereta binafsi ili kuendelea na shughuli zao za kibiashara. Hata hivyo, gharama kubwa za kununua na kuendesha majenereta zimeongeza mzigo wa kifedha kwa biashara nyingi. Huyu hapa mkazi mwingine anaelezea madhila anayopitia.
3: certificate finance
2: be

0: Bei ya majenereta imepanda sana, jambo ambalo limefanya wengi kufikiria kutumia nishati ya jua. Lakini mifumo ya sola pia ni ya gharama kubwa na inaweza kutumika kwa taasisi chache tu, wafanyabiashara na pia familia zenye uwezo. Familia nyingi nchini Sudan ni maskini na haziwezi kumudu gharama hizo.
1: Kukatika kwa umeme pia kumeathiri huduma ya maji kwa kuwa mifumo mingi ya usambazaji hutegemea nishati hiyo. Katika maeneo mengi, wananchi hulazimika kuchota maji kutoka kwa mito kwa kutumia mikokoteni ya kuvutwa na farasi au kununua maji kutoka kwa wauzaji rejareja, jambo linaloongeza gharama za maisha kwa familia ambazo tayari zinakabiliwa na ugumu wa kiuchumi.
0: Huduma yetu ya maji inategemea umeme. Umeme unapokatika, maji pia ukosekana. Upungufu wa maji sasa umefikia kiwango cha kutisha. Kwa familia nyingi, hata kununua maji kumekuwa mzigo mkubwa wa kifedha.
1: Huku vita vikiendelea bila dalili za kukamilika, wananchi wa Sudan wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa athari zake. Mbali na kuhangaika kupata usalama, sasa wanalazimika pia kukabiliana na joto kali, uhaba wa maji na kukatika kwa umeme, hali inayozidi kuzorotesha maisha yao ya kila siku. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
2: Polisi nchini Ethiopia wametangaza kuwakamata watuhumiwa 17 wa mtandao wa biashara haramu ya binadamu wanaoshutumiwa kusafirisha raia 10,000 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 60. Polisi wa shirikisho nchini Ethiopia Jumapili walisema katika taarifa kwamba watuhumiwa hao wanaodaiwa kuongozwa na kiongozi mkuu wa biashara haramu ya binadamu Mohamed Tahir Aden wameendesha mtandao mkubwa ambao umesafirisha raia zaidi ya 40,000 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kuwapeleka Saudi Arabia kupitia Djibouti na Yemen. Mbali na kufanya uhalifu mkubwa ukiwemo ukatili wa kingono dhidi ya wanawake kadhaa, polisi pia walishutumu kundi hilo kwa kuchukua zaidi ya bilioni 1, karibu dola milioni 6.19 za Marekani kutoka kwa wahanga. Polisi wamesema kundi hilo lilitumia madalali kutambua na kuajiri wahanga kutoka sehemu tofauti za nchi hiyo na kuwezesha usafirishaji wao haramu nje ya nchi kwa kuwapa wahanga ahadi za uongo kwamba wangeingia Saudi Arabia kwa urahisi kupitia Yemen na kuishi maisha bora. Inasemekana kuwa wahanga walipitia vitendo vikali vya kinyama mara tu walipovuka mpaka wa Ethiopia na kuzuiwa kinyume cha sheria katika maghala nchini Yemen. Pia walishikiliwa mateka huku wasafirishaji haramu wakidai kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa familia zao. Kwa wale ambao hawakuweza kulipa waliteswa. Na watu zaidi ya 100,000 wa Zimbabwe wamerejeshwa nyumbani kutoka Afrika Kusini kufuatia maandamano ya kupinga wahamiaji, huku serikali ikiahidi kuendelea kuwasaidia ili warudi nyumbani kwa usalama. Waziri wa habari, uenezi na huduma za utangazaji, Temu Soda, alisema Jumanne kwamba hadi tarehe 18 Julai, jumla ya watu 108,366 walikuwa wamerejeshwa nyumbani, wakiwemo 33,855 waliorejeshwa kupitia mpango wa serikali na wengine 74,511 wamejirejesha wenyewe. Soda amesema kituo cha mapokezi cha Beit Bridge kimetoa huduma ya afya kwa watu 1,474 waliorejeshwa. Ili kuhakikisha makazi mapya endelevu, serikali imeanzisha mkakati wa kuwaunganisha na jamii, uchumi na utamaduni. Mchakato wa kujiandikisha kazi zenye utaalamu wa kiufundi pia unafanyika na maelfu ya watu waliorejeshwa wamejiandikisha kazi mbalimbali. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkoa wa Kigoma, Tanzania, waongeza maandalizi ya kukabiliana na Ebola dhidi ya vitisho vya kuvuka mpaka. Na polisi nchini Ethiopia wawakamata watuhumiwa 17 wanaoshutumiwa kusafirisha raia zaidi ya 40,000 kwa njia ya magendo. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, kama kawaida sasa moja kwa moja tunawapeleka kwenye studio zetu za Nairobi kupata taarifa za uchumi na biashara.
3: Na hujambo na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Jacob Magoa. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kampuni za China zimeendelea kuwa washirika muhimu katika maendeleo ya miundombinu nchini humo, akieleza kuwa ushirikiano huo umechangia kukuza uchumi na kuboresha mazingira ya uwekezaji. Akizungumza wakati wa hafla ya kuwatambua wakandarasi na wawekezaji wa China, Rais Samia alisema miradi inayotekelezwa kwa ushirikiano kati ya pande hizo imeimarisha sekta za usafiri, nishati na ujenzi, hivyo kuongeza ufanisi wa biashara na kuchochea ukuaji wa uchumi. Alibainisha kuwa serikali itaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji ili kuvutia mitaji zaidi kutoka China na mataifa mengine. Aidha, aliwahimiza wawekezaji wa China kuendelea kushirikiana na Tanzania katika miradi ya kimkakati inayolenga kuongeza ajira, kuimarisha uzalishaji na kuinua ushindani wa taifa katika soko la kikanda na kimataifa. Serikali ya Tanzania imesema ushirikiano huo unaendelea kuwa sehemu muhimu ya juhudi za kufanikisha maendeleo endelevu na mageuzi ya uchumi wa Tanzania. Shirika la ndege la Kenya Airways limeongeza idadi ya safari zake kati ya Nairobi, Kenya na Lagos, Nigeria, katika hatua inayolenga kuimarisha mtandao wake wa usafiri wa anga barani Afrika. Hatua hiyo inatarajiwa kuongeza uhusiano wa kibiashara, utalii na usafirishaji wa abiria kati ya Afrika Mashariki na Afrika Magharibi. Kenya Airways imesema upanuzi wa safari hizo unaendana na mkakati wake wa kuifanya Nairobi kuwa kitovu muhimu cha usafiri wa anga katika bara la Afrika. Ongezeko la safari linatarajiwa kurahisisha safari kwa wafanyabiashara, watalii na mashirika yanayofanya shughuli katika masoko ya Kenya, Nigeria na nchi nyingine za Afrika. Serikali ya Kenya na wadau wa sekta ya anga wamesema hatua kama hizi zina mchango mkubwa katika kukuza biashara ya ndani ya Afrika na kuunga mkono utekelezaji wa eneo la biashara huria la Afrika, yani AFCFTA. Serikali za Afrika na wadau wa maendeleo wanaendelea kuweka mikakati ya kuongeza thamani ya madini muhimu yanayopatikana barani humo badala ya kuendelea kuuza rasilimali hizo kama mali ghafi. Hatua hiyo inalenga kujenga uwezo wa ndani wa uchakataji wa madini, kukuza viwanda na kuongeza manufaa ya kiuchumi kwa nchi zinazozalisha. Wadau wanasema ongezeko la mahitaji ya madini yanayotumika katika teknolojia ya kisasa, magari ya umeme na nishati safi linatoa fursa kubwa kwa Afrika kuongeza mapato na kuunda ajira. Mataifa yenye rasilimali hizo yameendelea kusisitiza umuhimu wa uwekezaji katika teknolojia, miundombinu na ujuzi wa ndani ili kuhakikisha bara linanufaika zaidi na utajiri wake wa madini. Mkakati huo pia unalenga kupunguza utegemezi wa kuuza rasilimali ghafi na kuimarisha nafasi ya Afrika katika minyororo ya thamani ya kimataifa. Na hatimaye, shirika la ndege la Salam Air limeanzisha safari za moja kwa moja kati ya Muscat, Oman na Kigali, Rwanda, katika hatua inayolenga kuimarisha uhusiano wa biashara, utalii na uwekezaji kati ya Mashariki ya Kati na Afrika Mashariki. Safari hizo zitafanyika mara mbili kwa wiki na zinatarajiwa kuongeza fursa kwa wafanyabiashara, wawekezaji na wasafiri kutoka maeneo hayo mawili. Uzinduzi wa njia hiyo mpya ya anga unatarajiwa pia kuimarisha nafasi ya Kigali kama kitovu muhimu cha usafiri wa anga katika ukanda wa Afrika Mashariki. Serikali ya Rwanda imeendelea kuwekeza katika miundombinu ya anga na sera zinazolenga kuvutia biashara na utalii wa kimataifa. Wadau wa sekta ya usafiri wanasema kuongezeka kwa miundombinu ya ndege kati ya Afrika na Mashariki ya Kati kutachangia ukuaji wa biashara na kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa. Mwisho basi wa habari za uchumi na biashara kutoka hapa Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami. Naendelea basi kusikiliza vipindi vyetu vilivyosalia papa hapa Radio China Kimataifa.
2: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara. Tunaendelea mbele na matangazo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN. Julai 16 mwaka 2026 ni siku adhimu ambayo imeingia kwenye vitabu vya historia baada ya China kuandaa hafla ya kusaini mkataba wa kuanzishwa kwa shirika la ushirikiano wa akili bandia duniani WIKO huko mjini Shanghai. Nchi 29 zikiongozwa na China walisaini makubaliano hayo kama wanachama waanzilishi. Hii ni hatua kubwa kwa China kuitikia wito wa nchi za kusini mwa dunia na kuunganisha jumuiya ya kimataifa katika kuhimiza kwa nguvu zote maendeleo na utawala wa AI duniani. Pia ni hatua muhimu katika historia ya maendeleo ya AI. Tukio hili kubwa la kupigiwa mfano pia linaonyesha nafasi ya China inavyobadilika katika utawala wa kisayansi duniani. Kwa sasa China sio mfuasi tena wa sheria za kimataifa, bali inatumia uwezo wake wa uvumbuzi na utawala wake bora kubeba jukumu linalozidi kuwa kubwa katika kuunda sheria za kisayansi duniani. Ni dhahiri kwamba China sasa ni miongoni mwa viongozi wa dunia katika uwanja unaoendelea kukua kila siku wa AI. Kwa mtazamo wa nguvu ya kiteknolojia, China inaongoza duniani kwa idadi ya maombi ya hataza za AI na machapisho ya utafiti, huku upakuaji wa mifumo yake mikubwa pia ukishika nafasi ya kwanza duniani. Kwa upande wa utawala wa AI, China inaendelea kukuza teknolojia kwa matumizi mema kupitia mbinu jumuishi ya hatua ndogo lakini za haraka. Kama kiongozi wa AI duniani, China imeendelea kuimarisha na kupanua ushiriki wake katika utawala wa AI duniani. Imeweka mbele mpango wa utawala wa AI duniani, mpango wa utekelezaji wa kujenga uwezo wa AI kwa matumizi mazuri na kwa wote, na mpango wa ushirikiano wa kimataifa wa AI Plus. Mbali na kutoa mipango hiyo, China pia imekuwa ikiendelea kutoa suluhu kwa maendeleo ya kimataifa katika zama za akili bandia kwa vitendo halisi. Kuanzishwa kwa Waiko ni moja ya mifano mizuri na ishara ya kwamba China imetoka kwenye kutetea mawazo hadi kujenga majukwaa na kuimarisha mifumo ya kitaasisi, ikipiga hatua mpya katika mchango wake wa utawala wa AI duniani. Ni muhimu kuelewa kwamba nchi za kusini mwa dunia bado hazijawakilishwa kikamilifu katika mfumo wa sasa wa utawala wa AI duniani. Kwa mujibu wa ripoti ya 2024 ya Baraza la Ushauri la Ngazi ya Juu la Umoja wa Mataifa kuhusu akili bandia, nchi 118 hasa za kusini mwa dunia hazishiriki katika mipango saba ya utawala wa AI isiyo ya Umoja wa Mataifa. Mifumo ya utawala wa AI iliyopo kwa kiasi kikubwa imeundwa kulingana na mahitaji ya nchi zilizoendelea na haijafanya mambo mengi ya kushughulikia masuala yanayohusu kusini mwa dunia, kama vile mgawanyiko wa AI na uhaulishaji wa teknolojia jumuishi. Kwa mtazamo huu, kuanzishwa kwa Waiko ni hatua muhimu inayoziba pengo kubwa na kuweka upya vibainishi vya utawala wa AI duniani. Kwa kuanzisha jukwaa wazi linaloondoa mgawanyiko wa kiitikadi na vikwazo vya kiteknolojia, itasaidia kuhakikisha kwamba nchi za kusini mwa dunia zinaweza kufaidika kwa usawa na wimbi la uvumbuzi wa akili bandia. Kutoka uanzishaji wa mifumo mikubwa kama DeepSeek hadi usaidizi wa China kwenye ujenzi wa kituo cha kompyuta kubwa nchini Zimbabwe na utumiaji wa mazo, yaani mfumo wa tahadhari ya hali ya hewa unaoendeshwa na AI, suluhu za China sasa zinasaidia katika zaidi ya nchi 40 za kusini mwa dunia kuziba pengo la teknolojia. Na Waiko itatoa jukwaa zaidi la kitaasisi kwa teknolojia za China kuzijengea uwezo nchi za kusini mwa dunia. Akili bandia si hifadhi ya nchi chache teule, na utawala wake wa duniani wala haupaswi kuundwa na nchi chache tu. Hivyo kuanzisha mfumo huu mpya wa utawala jumuishi unaohusisha wadau wengi, hakika itafungua mlango mpya kwa nchi za kusini mwa dunia, hasa za Afrika, ambazo mara nyingi zimekuwa zikitengwa kwenye uanzishaji wa mifumo mikubwa duniani. Ushirikiano huu utashuhudia ukiinua pakubwa nchi nyingi za Afrika, kwani kati ya wanachama 29 waanzilishi wa shirika hili la Waiko, 10 ni nchi za Afrika, zikiwa ni pamoja na Nigeria, Cameroon, Jamhuri ya Congo, Ethiopia, Kenya, Lesotho, Msumbiji, Senegal, Afrika Kusini na Zambia. Na msikilizaji, basi sasa kama kawaida naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji ili kuwaletea maoni mbalimbali kutoka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Haya, hapa kama kawaida basi naanza na swali kwamba je, dunia inaelekea wapi? Mtu mmoja amemuua mama yake kwa shoka na kunywa damu yake. Hii kusema kweli ni swala ambayo linasikitisha kweli kweli. Yani ni swala ambalo huwezi ukafikiria kwamba mama mzazi amekupa uhai, amekuleta duniani, alafu unamuua kwa shoka na kunywa damu yake. Manake kuna kile kitendo cha kumuua moja, lakini kunywa damu yake kweli inaumiza sana. Sasa wacha tumsikilize kwanza kamanda akijaribu kuelezea tukio hilo lilivyotokea.
4: Alitumia shoka hili kata kichwa, kata mguu, baadaye alichukua kikombe hiki ambacho unaona kimejaa damu. Hii ni damu ya binadamu. Akakinga kwenye shingo ya mama yake mzazi. Damu zikawa zinavuja zinaingia katika kikombe hiki, anakunywa. Baadaye alipokata mguu wa kulia, akakinga damu, akanywa. Baadaye akakata mguu wa kushoto, akakinga damu, akanywa. Raia waliona kitendo hiki wakuamini kama ni binadamu anayefanya kitendo hiki. Walikimbia wakaogopa. Lakini askari wetu baada ya kufika pale, mtu huyu alijaribu kukimbia kutoka eneo la tukio, lakini kwa ujasiri mkubwa alidhibitiwa, akakamatwa na yuko mahabusu. Chanzo cha tukio hili la kusikitisha, bado jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi. Lakini hata hivyo, taarifa za awali zinaonyesha kwamba mtuhumiwa huwa anasumbuliwa na magonjwa ya akili. Lakini naomba niliweke wazi, kusumbuliwa na magonjwa ya akili kitabibu ni tofauti na kusumbuliwa na magonjwa ya akili kisheria. Kwa mfano katika tukio hili, pamoja na kwamba habari nasema alikuwa na ugonjwa wa akili, tunajiuliza ni vipi aliweza kufanya maandalizi kwa kuandaa shoka hii. Kwa nini aliliandaa mapema kabla na ushahidi? Lakini la pili, ni vipi alitafuta mazingira rafiki kwa kitendo chake? Yani alihakikisha kwamba hakuna mtu yeyote.
2: Haya basi, hayo ndiyo maelezo yaliyotolewa na kamanda kuhusiana na mauaji hayo. Kabla ya kumpisha mwenzangu Fadhili Mpunji hapa kutoa maoni yake, kwanza nasoma ya hawa waliochangia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Huyu ni Sayo, anasema nilijua nimemaliza kusikia yote, kumbe kuna mengine mengi. Naye Asha anasema jamani, bangi hizi vijana waache, baadhi waache, zinarusha akili. Na Enoch anasema dunia ilipofika kwa sasa, bora ukutane na simba au chui kuliko binadamu. Fauzia anasema sasa, kama una tatizo la akili, hiyo akili ya kukimbia uliitoa wapi? Haya, Fadhili, umesikia maoni ya watu mbalimbali, lakini pia umesikia kisa chenyewe kilivyokuwa cha huyu jamaa aliyefanya mauaji haya ya kikatili.
5: Unajua ni kisa ambacho kinasikitisha, lakini kitu cha kwanza ambacho ningependa kusema ni kwamba mtoto umleavyo ndio akwavyo. Kwa hiyo hatujui huyo mama alimlea vipi huyo mtoto wake. Lakini la pili ni kwamba tumemsikia huyo kamanda wa polisi anasema kwamba ni mtu ambaye alikuwa na matatizo ya akili. Lakini ukweli ni kwamba matatizo ya akili kama alivyosema ni lazima yathibitishwe na hospitali kwamba huyu mtu ana matatizo ya akili. Na kama akiwa na matatizo ya akili, basi sasa hilo ni swala lingine, ni kwamba tunatakiwa kuwa makini kuishi na watu wenye matatizo ya akili. Kwa sababu mtu mwenye matatizo ya akili anaweza akafanya kitu ambacho huwezi
2: akatumia matatizo yake
5: kufanya. Hapana, huwezi kukitarajia. Huwezi kukitarajia, maana kisheria mtu mwenye matatizo ya akili tayari ana kinga ya mambo anayoyafanya. Kwa hiyo sisi hapa ambao labda ndio tunafahamu kwamba tunaishi na watu wenye matatizo ya akili, inabidi tupime kwamba huyu mtu matatizo yake ya akili yanaweza kumfanya afanye tukio kama hili. Kama ni kumlinda au kujilinda, inabidi hayo mambo tuyaweke akilini.
2: Ni kweli, nakubaliana nawe 100%. Lakini pia kama kuna swala ama kuna hoja ambayo ameibua huyu kamanda wa polisi kwamba kisheria wao wataendelea kuchunguza, kwa sababu haiwezekani kwamba mgonjwa yani wewe una matatizo ya akili alafu kuna maandalizi uliyoyafanya yote yanaonyesha kwamba wewe ni mtu ambaye una akili timamu.
5: Unajua sababu, mtu mwenye matatizo ya akili haina maana kwamba hana akili. Mtu mwenye matatizo ya akili ana akili, isipokuwa akili yake inatenda kwa njia ambayo ni tofauti na hali ya kawaida. Kwa hiyo ana uwezo wa kukimbia, ana uwezo wa kutambua kama hili ni kosa. Lakini wakati mwingine kinachomsukuma yeye kufanya, sasa hapo ndio tatizo. Lakini sio kwamba eti hana uwezo wa kujificha, sio ana unajua kama kweli ana akili timamu kile kitendo cha kufanya ukatili kama namna hiyo kunywa damu sijui.
6: Hmm.
5: Sijui unaona kwamba kuna matatizo. Labda
6: mimi nasema
5: kuna dhana ya ushirikina ndani yake.
6: Sasa ndio hicho ninachosema kwamba unajua baadhi ya wakati mwanzo ulisema kwamba mtoto mleavyo ndivyo akuavyo.
5: Hmm.
6: Lakini unajua watoto wa siku hizi wana tamaa fulani.
5: Hmm.
6: Inawezekana

0: na kwamba labda yupo katika harakati za kutaka utajiri ule haraka. Akaenda na tumeshuhudia matukio mengi tu, wanakwenda kwa waganga. Anakwenda na mboe kama unataka nini, nenda kanywe damu ya mama yako. Mkate sehemu hii hii hii na hii. Alafu hapo ukisha njoo, basi baada ya muda utapata huo utajiri wa haraka. Unaona? Sasa kwa hiyo licha ya kwamba utajitahidi kumlea mtoto vizuri, unaweza kumlea mtoto vizuri, lakini pengine yale malezi yako mazuri ambayo yamemfanya kwamba mimi nataka kuwa akaja akashawishika. Kwa nini wenzangu labda wamepata utajiri alafu mimi bado tu niko nyuma? Akaenda kwenye mambo ya ushirikina.
1: Hilo ni tatizo lingine, lakini ukweli ni kwamba katika hali ya kawaida binadamu mwenye akili timamu hawezi kufanya ukatili namna hiyo. Na kama binadamu mwenye akili timamu akifanya ukatili namna hiyo, basi huyo ndiye anayestahili kupata adhabu kali ya kwa mujibu wa sheria. Kwa kama sheria ikithibitisha kama huyu binadamu ana akili timamu na amefanya kosa hili, basi wakati alifanya alikuwa na utashi kabisa kwamba anafanya uhalifu. Kwanza uhalifu, alafu pili uhalifu dhidi ya mama. Binadamu mwenye akili timamu kwa kweli ni kosa la mwisho kabisa ambalo anaweza kalifanya. Kwa hiyo huyu mimi nadhani swala hili lina mashaka mengi.
0: Tukizidi kusonga mbele na matangazo, na sasa nakwambia ungana nasi kwenye Weledi wa China. Karibu.
2: Zuyue 学而时习之不亦乐乎人不知远方来不亦乐乎
3: Nataka kujifunza Kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
0: Swa Dakta, kipindi changu cha Weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na Weledi wa China.
6: Habarieni, karibuni kwenye Weledi wa China. Jina langu ni Zhou Shuai. Chama. Ulipata ujumbe wa WeChat niliyokutumia jana?
7: 我收到你的消息了呀。 我还给你回消息了呢，但是你没有回我。Really?
6: 嗯，samahani. Sikukujibu jana usiku kwa sababu nilikuwa natumia WeChat kupiga gumzo na mamangu.
7: 那聊完视频就忘记回我的消息了吧?
6: 嗯，是的. Nilisahau kujibu ujumbe wako baada ya kupiga gumzo. 不好意思啦.
7: 没关系. 对了，你妈妈也开始用微信了吗？
6: Pia mamangu ameanza kutumia WeChat. Dwela, jana nilituma video ya vyakula vya Kichina katika mzunguko wa marafiki wa WeChat. Je, umeiona?
7: 我当然看到了，看起来很好吃的样子。
6: Ni tamu sana. Nimekuletea leo. Je, ungependa kujaribu sasa?
7: 谢谢周帅。 不过我今天吃得很饱，等会儿饿了的时候我再尝一下吧。
6: Ati umeshiba kwa sasa?
7: 对呀。
6: Sawa, hebu tuende tukule baadae wakati wa mapumziko.
7: 那我们现在快来看看小何和小帅今天又发生了什么吧。
6: 好的, jana Kenshawshua alisema ya kuwa alisahau kujibu ujumbe wa Xiaohe. Sijui kama Xiaohe amemkasirikia. Hebu tuangalie nini kitakachofanyika leo.
8: 我以为你不喜欢跟我说话。
9: 没有没有, 你找我有什么事情?
8: 昨天想去游泳, 问你去不去?
10: 你理fani hupendi kuniongelesha.
11: La, la, na mbona ulikuwa unanitafuta?
10: 你理taka kuenda kuogelea jana. Nilikuwa nauliza kama ungependa tuende pia.
9: 我以为你不喜欢跟我说话。没有没有，你找我有什么事情？昨天想去游泳，问你去不去？
10: 你理fani hupendi kuniongelesha.
11: La, la, na mbona ulikuwa unanitafuta?
10: 你理taka kuenda kuogelea jana. Nilikuwa nauliza kama ungependa tuende pia.
6: Nini? Jama, umesikia hivyo? Katika mazungumzo, Xiaohe alisema kuwa Ken Xiaoshuai

0: 便你会发现你。
1: 小何说，我以为你不喜欢跟我说话。这里的这个跟的意思就是
0: 过奖过奖过奖。
1: 嗯，
0: 那就啊ヒリネの。
1: 嗯哼，
0: ヒリネの跟那么你是不发达。
1: 我刚要告诉你呢，我以为你不喜欢跟我说话。这句话里的跟意思不是跟随，跟我说话的意思就是和我说话，所以这个短语里的跟这个字是为了引出说话的人，意思可以理解为那。
0: 啊，这unasema跟katika kifungu不喜欢跟我说话，inatumika ili kuonyesha kitu kinacholengwa katika mazungumzo. Kwa hivyo maana ni sawa na kuongea na.
1: 对，非常好。
0: Kwa hivyo Ken小帅hapendi kuongea na小何。
1: 其实不是这个意思了，其实是小何以为Ken小帅不喜欢跟他说话。
0: 啊，小何以为Ken小帅不喜欢跟他说话。你的妈奶奶呢以为。
1: 以为就是我不知道对方心里怎么想的，只是我自己的猜测，我觉得应该是什么样的。
0: 以为。Nilidhani labda yule mtu mwingine atafikiria hivyo. Sio kile ambacho mtu mwingine anafikiria. Kwa hivyo, kwa nini Xiao He anafikiria kuwa Ken小帅hapendi kuongea naye?
1: 是的，对话里小何对小帅说，我以为你不喜欢跟我说话。
0: Ndio, Xiao He alisema hivyo katika mazungumzo. Xiao帅alijibu aje?
1: Xiao帅说，没有没有。
0: Najua kuwa Xiao帅anataka kuongea na Xiao He. 对了，这neno没有inaweza tumika kama neno la unyenyekevu.
1: 周帅，你说对了，你真聪明啊。
0: 没有没有。
1: 小帅还问小何，你找我有什么事情？
0: ati 小帅 aliuliza 小何 anamtafutia nini?
1: 哇，周帅，这句话你都知道啊，你从哪里学的这句话？
0: ati najua aje hilo neno 事情。kwa kweli kila nitafutapo rafiki yangu wa kichina ili kwenda matembezi naye huwa ananiuliza ni jao you shimo shiting a. Kwa hivyo nimejua neno shiting kwa muda mrefu.
1: 非常对，中国人的确会这样询问别人，那你知道怎么回答吗？
0: ati jinsi ya kujibu hili sentensi unamweleza mtu kile ambacho wamtafutia.
1: 是的，在对话里小何回答说，昨天想去游泳，问你去不去。
0: 小何 alisema kuwa 昨天想去游泳，问你去不去。这 hii sentensi inamaanisha kuwa 小何 alitaka kwenda kuogelea jana na ndio akamuita na kumuuliza Ken 小帅kama angetaka kwenda na yeye.
1: 是这个意思。那你还记得去不去是什么意思吗？
0: bila shaka nakumbuka. 去不去inamaanisha kama Xiao Shuai angetaka kwenda. Neno bu huunganisha vitendo viwili vinavyofanana. Na basi kumpa mtu chaguo na kuuliza kama angetaka kuifanya.
1: 是的，你刚才跟我说带了你做的好吃的，现在我们学习完对话了，要不要一起去尝尝呢？
0: ndio. Nilikuletea chakula cha kichina. Sasa kwa sababu tumemaliza kusoma, wacha tuende tukale.
1: 周帅，那我们要不要去尝尝你做的中国菜呢？
0: ndio. Je, unanijaribu? Bila shaka tutajaribu chakula changu kitamu.
1: 非常好。那现在先让我们来复习一下今天的对话吧。
0: ndio.Sasa hebu tuangalie mazungumzo ya leo kabla ya kwenda kula kitu.
2: 我以为你不喜欢跟我说话。
3: 没有没有，你找我有什么事情？
2: 昨天想去游泳，问你去不去。
4: Nilidhani hupendi kuniongelesha.
5: La la, na mbona ulikuwa unanitafuta?
4: Nilitaka kwenda kuogelea jana. Nilikuwa nauliza kama ungependa tuende pia.
1: 好的，肯说汉语肯定成功。我们下期再见。
0: Weledi wa uchina, tuonane wakati ujao. Kwa herini.
5: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
6: Naam, karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi lugha ya Kichina na tuwe weledi wa kuwasiliana kwa lugha hiyo. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku. Huyo ni mwalimu Peter. Bidao lao shi inamaanisha mwalimu Peter. Tunajifunza leo mambo ya kuhusiana na teknolojia, kompyuta, maneno na msamiati wa teknolojia. Na unajua teknolojia maneno mengi yako kwenye kompyuta, matumizi yake na vile unavyotumia kompyuta kila siku. Kwa hivyo leo tunajifunza msamiati huo. Kwenye kipindi kilichopita, vipindi vilivyopita tumewahi kuzungumzia maneno ambayo yanakaribiana na haya pia. Kwa mfano printer, kwa mfano kompyuta, mambo kama hayo. Kwa hivyo leo tunajifunza pia maneno mengine zaidi ambayo yanahusiana na teknolojia. Kwa mfano hata watu bado labda hatujawafahamisha kuhusu simu inaitwaje, kwa mfano kwa lugha ya Kichina, simu ya mkononi tu.
7: Simu ya mkononi tunasema ni shouji.
6: Shouji.
7: Shou ni mkono, alafu ji tumesema kwa vipindi vilivyopita kwamba ji ni inamaanisha machine.
6: Machine. Naam.
7: Kumaanisha simu ya mkononi.
6: Shouji ni simu.
7: Naam.
6: Ya mkononi. Na kompyuta yenyewe,
7: kwenye tunasema ni dien nao.
6: Dien nao.
7: Dien nao.
6: Mm-hmm. Tulisema vitu vingi ambavyo vinatumia umeme kwanza vina jina hilo la dien, kwa sababu inamaanisha umeme au stima. Kwa hivyo electrical, electronic. Kwa hivyo kompyuta ni dien nao. Dien, tunatumia dien nao,
7: ama pia unasema yi suan ji.
6: Mhm.
7: Kifaa hiki ni pia ni kimaanisha tu kompyuta.
6: Kimaanisha.
7: Hii ni mashine, alafu kifaa ni ile ya kufanya calculation.
6: Mhm.
7: Kifaa hiki kimaanisha kompyuta pia.
6: Na kwa sababu tunazungumzia maneno ya teknolojia hapa na pale, katika kompyuta kuna maneno ambayo lazima wafahamu. Kwa mfano software.
7: Software kwa kitendo tunasema ni ruanjian.
6: Ruanjian.
7: Ruanjian.
6: Ruanjian ni software. Kwenye kompyuta wakati unaona kuna vitu vingi pale katika kompyuta, kwenye ile screen ya kompyuta, hizo zote ni software ambazo zimewekwa pale. Na software bila shaka kazi yake ni kurani zile program ambazo unazitumia kila siku katika kutekeleza kazi zako, na kuna aina nyingi sana ya software. Kwa hivyo software tunaita
7: Ruanjian.
6: Ruanjian.
7: Ruanjian.
6: Haya. Na kuna application software.
7: Application software tunasema ni yingyong ruanjian.
6: Yingyong ruanjian.
7: Ile yingyong ni matumizi ama ino application. Yingyong ruanjian software.
6: Software, naam.
7: Naam.
6: Na kuna kuna baadhi ya software ambazo zinatumika kuzuia kompyuta yako isiharibike kutokana na tunavita virusi, lakini kweli ni vitu ambavyo vinaingia kwenye kompyuta yako kutoka nje. Kwa hivyo inaitwa antivirus software. Kwa mfano
7: antivirus software tunasema ni shadu ruanjian.
6: Shadu ruanjian.
7: One thing interesting about this word sha ni kuua, then du ni ile virus. Ruanjian ni software, so ni tunasema ni application ya kuua virusi. Shadu
6: ruanjian. Shadu ruanjian.
7: Naam, naam kabisa.
6: Haya. Operating system ni ule software ambayo inawezesha, ama mahali ambapo software zinaketi ili zina operate kwenye kompyuta yako ama zinafanya kazi kwenye kompyuta yako. Kwa hivyo hilo ni neno muhimu sana katika teknolojia ama katika mambo ya kompyuta. Kwa hivyo operating system.
7: Tunasema ni

0: wakina upload tunasema ni shangchuan. Unapata especially maybe unatuma kama ni email alafu you want to attach maybe your CV, your document, na kama una upload your document. Shangchuan.
1: Hiyo ni upload.
0: Upload.
1: Na upload karibu kinyume chake ni download.
0: Download. Naam, tunasema ni xiazai.
1: Xiazai.
0: Naam, xiazai.
1: Hiyo ni download.
0: Download.
1: Ama kupakua. Aya. Kwenye hasa katika watu wanaofanya kwenye kampuni kubwa ambazo zina data nyingi sana, kuna kitu kimoja kinajulikana kama backup. So backup tunahitaji.
0: Nasema ni Baifeng.
1: Baifeng.
0: Baifeng.
1: Baifeng ni backup.
0: Backup.
1: Load. Load ni kwa mfano ni page ya web page, alafu unataka kutafuta kitu kwenye web page, alafu ina load ama unapoandika, alafu inachukua labda dakika nusu hivyo, alafu inafungua ukurasa. Kwa hivyo kuload
0: nasema ni cha zai.
1: Cha zai.
0: In fact kwa computer utapata inaandikaga cha zai chong, nasema in loading, in the process of loading. Cha zai.
1: Haya. Kuna kitu kingine ambacho kinatumika sana katika kompyuta na kinasaidia kupunguza stakabadhi nyingi kwenye screen yako. Kwa hivyo unatengeneza folder pale kwenye desktop. Sasa ile folder yako unaweza kusema hapa hii ni folder ya picha, folder ya vitu vya maandishi, folder ya mipango ingine, hivyo. Alafu na kila siku ukitaka hicho kitu, kwa mfano kwenye kipindi chetu cha weledi wa China nina folder moja kwenye nimeandika weledi wa China, ili kila siku nikitaka kipindi cha wiki iliyopita au cha miezi kadhaa iliyopita bado kiko pale pale. Inakusaidia kupanga. Kwa hivyo folder tunasema ni nini?
0: Folder tunasema ni wenjian jia ni ile folder.
1: Na kuhifadhi ama kusave.
0: Kuhifadhi tunasema ni bao sun.
1: Bao sun.
0: Bao sun.
1: Bao sun ni kuhifadhi ama kusave kama ulikuwa na document yako. Na kama umeandika vibaya na unataka kubadilisha jina ama tarehe, kinaitwa kwa Kiingereza tunasema ni kurename.
0: Kurename. Tunasema kwa Kichina ni Chong Ming Ming.
1: Chong Ming Ming.
0: Ni kuandika tena, kurename.
1: Haya. Hayo ni maneno ambayo utatumia kila siku katika kompyuta ukifanya kazi, kwa sababu lazima unatumia. Na kwenye kompyuta kuna neno lingine muhimu zaidi ambalo linasaidia watu sana wakati kompyuta ina tatizo hili ama lile, inajulikana kama settings. Unajua settings, hata kwenye mtambo wote ule ambao ni kompyuta, simu, lazima kuna eneo fulani ambako kuna settings.
0: Naam. Settings tunasema kwa Kiingereza ni
1: shouji. Shouji. Maana yake ni kwamba wakati kompyuta yako labda inakosa kufanya kitu fulani, mara nyingi kutoka kwenye settings unaweza ukaset ama ukarekebisha vitu vingi sana kutoka kwenye settings. Kwa hivyo settings inajulikana kama shouji.
0: Shouji.
1: Haya. Maneno mengine muhimu matatu, copy.
0: Copy tunasema ni fuzhi.
1: Fuzhi.
0: Naam, fuzhi.
1: Na paste.
0: Dan, yeah.
1: Kwa hivyo kwa kifupi kusema copy and paste ni kusemaje?
0: Fuzhi dan tie.
1: Copy and paste, una chukua hapa unaweka pale pengine. Ama una cut pia, kuna neno kama cut ambalo copy na cut zinakaribiana kidogo, lakini ukikat kumbuka kwamba hutaiona tena. Lakini ukikopi inamaanisha umechukua copy yake, lakini copy ile original bado ibaki pale. Kwa hivyo cut ni kusemaje?
0: Cut unasema ni Yan chie. Nam.
1: Haya. Application.
0: Application tunasema ni ying yong.
1: Ying yong.
0: Yes.
1: Na kuna neno lingine muhimu zaidi pia ambalo linatumika katika matumizi ya kompyuta kila siku. Inajulikana kama install.

0: Insole. Ah, insole very common. Nasema ni anjuang.
1: Anjuang.
0: Anjuang ni kuinstall. Maybe kama kuni kuinstall software nasema ni anjuang ruanjian.
1: Anjuang ruanjian.
0: Naam, install.
1: Inamaanisha unaweka software. Kwacha tuone maneno mawili matatu kabla muda wetu hujakamilika. Ambayo ya, of course yanatumika sana katika matumizi ya kompyuta kila siku. Tumesema uninstall pia. Hatukutaja ndio kwa sababu kuondoa ile ambayo ulikuwa umeweka.
0: Aha, uninstall tunasema ni shit die.
1: Mhm. Alafu kama ulikuwa ume install, kwa sababu kuinstall tumesema ni
0: anjuang,
1: lakini sasa unataka kutoa unasema shit die, unaondoa ambao ulikuwa umeweka.
0: Nam.
1: Haya, kuna neno lingine la kusaidia kuinstall. Unajua wakati unapo download chochote alafu kwenye kompyuta yako itakwambia run ama save. Kwa hivyo ku run inamaanisha sasa unataka kuweka katika kompyuta yako ama sasa ianze kufanya kazi katika kompyuta yako.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo run
0: tunasema ni yun xing. Naam, yun xing.
1: Hiyo ni ku run.
0: Run.
1: Kuna maneno mengi tu ambayo unaweza ukajifunza na tutaendelea kufunza katika vipindi vijavyo kuhusiana na msamiati wa matumizi ya kompyuta ili uweze kufahamu zaidi. Haya, mwalimu, wimbo wetu wa leo.
0: Wimbo wa leo unajulikana kama Xiangwang.
1: Xiangwang.
0: Mm-hmm.
1: Haya, huu ni wimbo ambao unasema matumaini yangu ya kutafuta hisia ya uvuguvugu kwenye maisha yangu. Wimbo unasema kwamba najua sio ndege wote wanaweza kuruka angani. Na sio maua yote yanayochanua katika majira ya joto, lakini bado nina matumaini makubwa ya kutafuta hisia ya uvuguvugu kwenye maisha yangu. Napenda sana kuwa nawe na kuangalia mabadiliko ya maisha yenye hisia tofauti. Kwa kuwa naogopa kuona huzuni yako, nataka kukupatia hisia ya uvuguvugu, yani ambayo sio joto na sio baridi katika maisha, na uwe mwenye kufurahia mandhari ya kupendeza ya dunia pamoja na wewe. Ndio maana ya wimbo huo, na tunakamilisha kwa leo kipindi cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu.
0: Washibizala washure.
1: Mwalimu Peter huyo kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi. Kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Bwana Ma amesisitiza kuwa China iko tayari kufanya kazi na serikali ya jimbo hilo katika mipango ya kivitendo katika maendeleo ya elimu, miundombinu na rasilimali watu ili kuboresha ustawi wa watu. Ameongeza kuwa kupanua programu za kubadilishana na fursa za mafunzo kutasaidia kuimarisha uwezo wa ndani na kuharakisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya jimbo hilo. Gavana Adil Anton amesema jimbo lake linatilia maanani ushirikiano na ubalozi wa China, na hasa katika miradi inanufaisha jamii moja kwa moja, na kuongeza kwamba jimbo lake linapanga kuongeza uwezo wa utumishi wake wa umma kupitia programu lengwa za mafunzo, huku likipanua fursa za udhamini wa masomo kwa vijana wa jimbo hilo ili kupata elimu ya juu nchini China. Miili sita imepatikana huku watu wengine 34 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka katika mkoa wa Jigawa kaskazini mwa Nigeria. Kwa mujibu wa mamlaka za huko, operesheni kubwa ya utafutaji na uokoaji inaendelea katika jamii ya Malamawar Yan Dutse ya eneo la Rigim la Wam kufuatia ajali hiyo iliyotokea Jumapili jioni. Msemaji wa kamandi ya polisi mkoa wa Jigawa la Wan Shisu, wazamiaji wa huko na watu wengine wanaojitolea walipata miili sita wakati operesheni ya pamoja Jumatatu, na wahanga wametambuliwa kwani wakulima na wafanyakazi wa huko waliokuwa na rejea makwao. Ajali za boti zinatokea mara kwa mara nchini Nigeria, na mara nyingi zinatokana na kubeba mizigo kupita uwezo na hali mbaya ya hewa pamoja na hitilafu za uendeshaji. Afrika Kusini imeanzisha hatua za lazima za uchunguzi wa afya kwa wasafiri wanaosafiri nchini humo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kufuatia mlipuko unaoendelea wa virusi vya ugonjwa wa Ebola. Serikali ya Afrika ya Kusini imesema katika tahadhari ya wasafiri iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii Jumanne kwamba kutokana na mlipuko wa sasa wa virusi hivyo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda, kila mtu anayesafiri kutoka nchi hizo kwenda Afrika ya Kusini anahitajika kujaza dodoso la afya ya usafiri linaloweza kukamilika hadi saa 24 kabla ya kusafiri ili kurahisisha utaratibu wa forodha anapowasili. Hadi sasa hakuna wagonjwa wa Ebola wanaohusishwa na mlipuko wa sasa ulioripotiwa nchini Afrika Kusini, lakini mamlaka za afya zinaendelea kufuatilia hali na kujiandaa kwa uwezekano wowote wa virusi hivyo kuingia nchini humo. Polisi nchini Ethiopia wametangaza kuwakamata watuhumiwa 17 wa mtandao wa biashara haramu ya binadamu wanaotuhumiwa kusafirisha raia 10,000 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 60. Polisi wa Ethiopia Jumapili walisema katika taarifa kwamba watuhumiwa hao wanaodaiwa kuongozwa na mkuu wa kundi la biashara haramu ya binadamu Mohamed Tahir Aden wanaendesha mtandao mkubwa ambao wamesafirisha raia zaidi ya 40 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kuwapeleka Saudi Arabia kupitia Djibouti na Yemen. Mbali na kufanya uhalifu mkubwa ikiwemo ukatili wa kingono dhidi ya wanawake kadhaa, polisi pia wanashutumu kundi hilo kwa kuchukua zaidi ya bilioni 1 ambazo ni karibu na dola za Kimarekani milioni 6.19 kutoka kwa wahanga. Polisi wamesema kundi hilo linatumia madalali kutambua na kuajiri wahanga kutoka sehemu tofauti za nchi hiyo na kuwezesha usafirishaji haramu nje ya nchi kwa kuwapa wahanga ahadi za uongo kwamba wangeingia Saudi Arabia kupitia Yemen kwa urahisi na kuishi maisha bora. Inasemekana wahanga walipitia vitendo vya kikatili vya kinyama mara tu walipovuka mpaka wa Ethiopia na walizuiwa kinyume cha sheria katika maghara nchini Yemen. Pia walishikiliwa mateka huko wasafirishaji haramu wakidai kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa familia zao, na kwa wale ambao hawakuweza kulipa waliteswa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Balozi wa China nchini Sudani Kusini Ma Chang na gavana wa jimbo la Equatoria ya kati la nchi hiyo Emmanuel Adil Anthony wamekutana na kujadili kuimarisha ushirikiano katika sekta za elimu, ujenzi wa uwezo na miundombinu ili kuhimiza maendeleo ya ndani. Miili sita imepatikana huku watu wengine 34 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka kaskazini mwa Nigeria. Afrika Kusini imeanzisha hatua za lazima za uchunguzi wa afya kwa wasafiri wanaotoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda kufuatia mlipuko unaoendelea wa virusi vya Ebola katika nchi hizo. Mwisho taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Watu wengine 34 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka katika mkoa wa Jigawa kaskazini mwa Nigeria. Kwa mujibu wa mamlaka za huko, operesheni kubwa ya utafutaji na uokoaji inaendelea katika jamii ya Malamawar Yan Dutse ya eneo la Rigim la Wam kufuatia ajali hiyo iliyotokea Jumapili jioni. Msemaji wa kamandi ya polisi mkoa wa Jigawa la Wan Shisu, wazamiaji wa huko na watu wengine wanaojitolea walipata miili sita wakati wa operesheni ya pamoja Jumatatu. Na wahanga wametambuliwa kwani wakulima na wafanyakazi wa huko waliokuwa na rejea makwao. Ajali za boti zinatokea mara kwa mara nchini Nigeria na mara nyingi zinatokana na kubeba mizigo kupita uwezo na hali mbaya ya hewa pamoja na hitilafu za uendeshaji. Afrika Kusini imeanzisha hatua za lazima za uchunguzi wa afya kwa wasafiri wanaosafiri nchini humo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kufuatia mlipuko na uendelea wa virusi vya ugonjwa wa Ebola. Serikali ya Afrika Kusini imesema katika tahadhari ya wasafiri iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii Jumanne kwamba kutokana na mlipuko wa sasa wa virusi hivyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, kila mtu anayesafiri kutoka nchi hizo kwenda Afrika Kusini anahitajika kujaza dodoso la afya ya usafiri linaloweza kukamilika hadi saa 24 kabla ya kusafiri ili kurahisisha utaratibu wa forodha anapowasili. Hadi sasa hakuna wagonjwa wa Ebola wanaohusishwa na mlipuko wa sasa ulioripotiwa nchini Afrika Kusini, lakini mamlaka za afya zinaendelea kufuatilia hali na kujiandaa kwa uwezekano wowote wa virusi hivyo kuingia nchini humo. Polisi nchini Ethiopia wametangaza kuwakamata watuhumiwa 17 wa mtandao wa biashara haramu ya binadamu wanaotuhumiwa kusafirisha raia 10,000 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 60. Polisi wa Ethiopia Jumapili walisema katika taarifa kwamba watuhumiwa hao wanaodaiwa kuongozwa na mkuu wa kundi la biashara haramu ya binadamu Mohamed Tahir Aden wanaendesha mtandao mkubwa ambao wamesafirisha raia zaidi ya 40 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kuwapeleka Saudi Arabia kupitia Djibouti na Yemen. Mbali na kufanya uhalifu mkubwa ikiwemo ukatili wa kingono dhidi ya wanawake kadhaa, polisi pia wanalishutumu kundi hilo kwa kuchukua zaidi ya bir bilioni moja ambazo ni karibu na dola za Kimarekani milioni 6.19 kutoka kwa wahanga. Polisi wamesema kundi hilo linatumia madalali kutambua na kuajiri wahanga kutoka sehemu tofauti za nchi hiyo na kuwezesha usafirishaji haramu nje ya nchi kwa kuwapa wahanga ahadi za uongo kwamba wangeingia Saudi Arabia kupitia Yemen kwa urahisi na kuishi maisha bora. Inasemekana wahanga walipitia vitendo vya kikatili vya kinyama mara tu walipovuka mpaka wa Ethiopia na walizuiwa kinyume cha sheria katika maghara nchini Yemen. Pia walishikiliwa mateka huko safirishaji haramu wakidai kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa familia zao, na kwa wale ambao hawakuweza kulipa waliteswa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Balozi wa China nchini Sudani Kusini Ma Chang na gavana wa jimbo la Equatoria ya kati la nchi hiyo Emmanuel Adil Anthony wamekutana na kujadili kuimarisha ushirikiano katika sekta za elimu, ujenzi wa uwezo na miundombinu ili kuhimiza maendeleo ya ndani. Miili sita imepatikana huku watu wengine 34 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka kaskazini mwa Nigeria. Afrika Kusini imeanzisha hatua za lazima za uchunguzi wa afya kwa wasafiri wanaotoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kufuatia mlipuko na uendelea wa virusi vya Ebola katika nchi hizo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisi Wasilwa anaanza.
2: Mafaali waliendelea kupigana, mafahali ambao awali waliishi katika zizi moja, wakishiriki kazi pamoja, wakishiriki pamoja vunoni, sasa wakawa hawapikiki katika chungu kimoja. Mara tangu lini mwanamke akashinda katika uchaguzi? Kama mama taifa hakuyashinda majabali miaka 15 iliyopita, itakuwa huyu mwanagenzi ambaye hata kushika mguisho sisi ndo tulomfunza? Lazima ameiba kura. Lazima wafuasi wake waliwanunua kina mama ambao ndio wapiga kura wengi, sauti zililalamika. Wengine walisikika wakisema, wakati wa mabadiliko umefika, wimbi la mabadiliko limeivamia jamii yetu, hatuna budi kukubali, wakati si mwamba, hata ukawa mwamba, ikiwa miamba ugeuka kwa mchanga baada ya muda, sembuse wakati ambao umikononi mwa mwanadamu. Binadamu lazima ayakumbatie mabadiliko katika maisha. Tunahitaji kumpa nafasi mwekevu. Huenda hata atakuamulia uchumi ambao unachechemea. Wana nguvu hawa wake na mabinti zetu. Wana ari kubwa. Washikapo jambo huwa kama duduvule. Hawaachi hadi wanapoona hatma. Ni muhimu tuwape nafasi. Mijadala hii ilizua na kukuza migogoro isiyomithilika. Hali ya taharuk ilitamalaki, vyombo vya dola vikatumwa kudumisha usalama, katika vijiji mitaa ikajaa sisimizi waloshika bunduki. Hali hii ilileta chachawizo zaidi katika vijiji na mitaa. Binadamu anahulka kushangaza, hapendi kudhibitiwa. Kule kuwepo kwa walinda usalama kulimshinikiza binadamu kuhalifu sheria. Makundi yote mawili yakashuku kuwa walinda usalama wametumwa kuja kuwamaliza na kuwang'oa uongozini viongozi wao. Viongozi wenyewe baada ya kupiga kura walijikalia majumbani mwao na kuendelea kuwatazama masahaba wao kwenye runinga wakiendelea kuzozana. Mchezo wa polisi kukimbizana na raia ulianza. Katika mchezo huo mamia ya roho zisizo na hatia zilisalimu amri. Chini ya pambaja za risasi na mapigo ya rungu, vito za machozi navyo vikafanya kazi barabara. Kuna wale ambao waliona kumoto, wakaamua kuacha makazi yao na kukimbia. Nyuma walikoacha kuliwaka moto, wakapoteza kila kitu, si maisha, si mifugo, si aila. Wengine walikuwa jasiri walidiriki kuingia kwenye maduka ya wafanyabiashara wa Kihindi, Kiarabu na hata Waafrika wenzao. Wakapora walichoweza kubeba kabla ya kukutana na mkono mrefu utawala. Nchi ya wahafidhina ilitua sura mpya. Misafara kwa misafara ya watu waliohama kwa bila kujua endako ilizipamba barabara na vichochoro vya wahafidhina. Mizoga ya watu na wanyama, magofu ya majumba yaliyoteketezwa kwa moto na viunzi vya mimea ilonyongonyezwa na moto ilijikita kila mahali. Uharibifu wa mali na mazingira ukashamiri. Nakumbuka asubuhi ya pili baada ya mtafaru kuanza, nilikuwa sebuleni na wanangu tukitizama runinga. Mara nikasikia kwenye runinga, hakuna amani bila kuheshimu mwanamume. Hatuwezi kukubali haya, hata mizimu itatucheka. Kilichofuata maneno haya kilisikitisha. Niliwaona mabarobaro wamebeba mabango yaliyochorwa picha za mpinzani wa kiume ambaye alishindwa na mwekevu. Wote walikuwa kigani mkarara huu. Tawala wahafidhina tawala, mwanzi wetu tawala wahafidhina tawala. Marahali ilibadilika, nikaona wote wameazingira magari barabarani na kuanza kuyawasha moto kana kwamba wanayachoma mabiwi ya taka. Baadaye kulisikika vilio vya imani, binadamu akiomba kuhurumiwa na binadamu Kaini, vilio ambavyo viliangukia masikio yaliyotiwa nta. Magari yaliwaka moto bila kujali kilichomo ndani. Moshi ulipaa mbinguni katika mstari mmoja kama kwamba unakwenda kumshtakia Mungu. Katika vurumai hii mlisikika kelele kutoka kwa mmoja kati ya wale waliokuwa wakitekeleza kitendo hicho. Mja huyu alikuwa kavaa shati liloandikwa Hitman mgongoni. Nyamaza wewe. Nyinyi ndio mloturudisha nyuma miaka yote hii. Mnatuadaa kwa vishahada, mnavotupa vioni, vishahada ambavyo ni laana kwetu, tanuri hasa linalochoma uwepo wetu. Mnatufunza kukariri nadharia bila kuwazio muhimu wa kutupa umilisi na stadi za kutuwezesha kujitegemea na kuyadhibiti maisha yetu ya baadaye. Mtu anahitimu hata degree 3 kisha anapiga lami kwa miaka 10 bila kuwaza kuwa anaweza hata kujiajiri. Najua unaniona kuwa asiye na akili. Hata hivyo, hebu niambie.

0: Ye, mtu atawezaje vipi kujiajiri? Na hata njuga zenyewe za ujasiriamali hajafungiwa chuoni. Isitoshe, hata wanaoweza kupopatisha huo ujasiriamali watatoa wapi mtaji wa kuanzishia biashara? Wapo viongozi wanaopita wakipayuka, vijana turudini mashambani. Maeneo gatuzi yenu yanahitaji mabarobaro kama nyinyi kulisukuma gurudumu la maendeleo. Hapa ndipo unashangaa utarudi kwenye shamba lipi, na tangu hapo familia yako uliacha ikiishi kwa msaada wa wale wale waliotaka mbali kule walikotoka. Wakapewa maelfu kwa maelfu ya ekari, wakajenga viwanda na maduka ya biashara. Wengine wakalima mashamba makubwa makubwa huku wakidai kuwa ni njia ya kuhakikishia wenyeji hali ya kujitosheleza kwa chakula. Kumbe wanakuja kutufukarisha zaidi. Tunapolalamikia kashfa za unyakuzi wa hata vikataa vidogo tulivyo navyo, tunapozwa roho kwa tumeunda tume ya kuchunguza kashfa hii. Waliogawiwa au kununua mali ya umma kwa njia za udanganyifu watakabiliana na mkono thabiti wa sheria. Ni wazi kwamba mwananchi wa kawaida hadiriki kuziona ripoti za tume hizi, au tuseme ripoti hizi huwa wageni wa rafu za makavazi ya kitaifa. Mja huyu alivuta ukosi wa lile shati lake lililoandikwa Hitman, akajipangusa majasho yalomtiririka kipajani, kisha akaendelea kutoa dukuduku lake. La kuumbua zaidi ni kwamba kila baada ya miaka mitano unaambiwa, vijana wenzangu, hii ni awamu nyingine ya kipindi cha utandawazi au utanda na ardhi kama wasemavyo wataalam. Tusisikilize mambo wale wanaoabudu mitazamo ya kijadi ambayo haifaidi. Vijana wenzetu, ni vema kumpigia kura kiongozi anayejali mustakabali wa maisha yenu, kiongozi atakayesaidia kuangamiza tatizo sugu la uhaba wa nafasi za kazi. Tunasombwa kama taka kwenda kuwafanyia kampeni. Tunawanasia kina mama kuwapigia kura viongozi ambao hata wanatiririkwa na machozi wanapoona ngozi zetu zilivyopauka na kujaa makunyanzi kwa ulitima. Kumbe machozi yenyewe ni mamba. Uhitaji wetu unatusukuma kununuliwa kwa vihela vya kushikilia uhai. Tunawapigia kura, wakati mwingine tunashiriki katika njama zao chafu za kifisadi. Tunawasaidia vikongwe wasiojua kusoma na kuandika kumchagua kiongozi afae. Mama, unataka kiboko au papa? Tunamuuliza ajuza moja kijijini. Mimi simtaki huyo kiboko, namtaka papa. Kiboko hata chumvi ya toi, afadhali papa. Amepita hapa mara tatu akatugaia kila mtu shilingi 100 na vibaba viwili viwili vya unga. Mama najibu, basi tia alama X kwenye picha ya kiboko kuonyesha umtaki kabisa. Anaambiwa kisha kusaidiwa kutia alama hiyo bila kujua kuwa kamchagua huyo huyo kiboko. Sasa miaka 10 hii tungali tunabisha hodi kwenye afisi za mabwana wakubwa, si ndugu sasa. Yule mja alishita ghafla, akatema mate kwa ghadhabu, halafu akarudia uzungumzi. Wengine tulikuwa tumeahidiwa makubwa wakati wa vuguvugu la kuwania nafasi za uongozi. Mara ubalozi wa Emirates unahitaji kijana aliyesomesha ada uzamifu katika mahusiano ya kimataifa kama wewe. Utakuwa wa kwanza kufikiriwa kwa nafasi hii chama chetu kitakapochukua usukani. Kisha wewe tutakuteua kama education attache huko Uingereza. Nashangaa ni vipi mtu aliye na shahada uzamifu katika masuala ya elimu na mitaala hajaweza kuwaziwa nafasi kama hizi zinapotokea. Mara wewe tutakuteua kama waziri wa maslahi ya kijamii katika jimbo. Haya yote husaulika mara tu baada ya uchaguzi na kuvyazwa kwa serikali mpya. Tunaambiwa nchi haina uwezo wa kuzalisha mali. Tunahadaiwa kwa hazina ya jitegemee ambayo inatarajiwa kuwapa vijana mtaji wa kuanzishia biashara. Hazina yenyewe imeandamwa na madonda ndugu ya ukabila na unasaba. Matarajio yetu ya kufaidika kutokana na hazina hii yanaenda tenge. Tunaambiwa tutarudi mashambani tukalime, mashamba yenyewe ni ya wawaha waheshimiwa. Mate ametukauka vinywani tukifunga bahasha za kutumia maombi ya kazi. Kufa mwana kufa. Yule mja alikamilisha malalamishi yake marefu kwa ghadhabu na kurusha bomu lingine la petroli kwenye gari lilokuwa likipinda kuepuka fujo hiyo, na baadaye kujiendea kana kwamba alikuwa amevinyunyizia viwavi dawa.
1: Namu ndugu wananchi, MC wenu Babu Ayubu ninawaleteni habari japo kwa kifupi kuhusiana na huyu mgombea wetu bwana Joseph Haule. Mpeni kula za ndio kwa sababu yeye ni mpenda watu, ni mpenda amani na ni mtu mwenye huruma kwa wananchi wote. Kwa hivyo basi naomba ndugu wananchi mumpe kula ya ndio. Namu basi hivyo basi ndugu wananchi, tafadhali namkaribisha mgombea wetu bwana Joseph Haule ili aje aweze kuzungumza na wananchi. Karibu.
2: Okay.

Ndugu wananchi, kuna mtu ana swali kutoka kwa mgombea? Naulize hivi, kuna mtu ana swali? Basi ajitokeze ili aweze kuuliza swali.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.
1: Baadaye ving'ora vilisikika kwa mbali. Yale malori ya kawaida yanayobeba askari almaarufu katika janibu hizi Penda, Usugu, Jute yakaonekana kielekeza mianzi ya pua karibu na walipokuwa vijana hawa. Vito za machozi vikaanikiza hewa ya asubuhi. Polisi wakawa na wawingi wa mabarobaro hawa kama kengewa wala vifaranga au ndege wala nafaka. Hata hivyo, mabarobaro hawa walionekana kuwa na kisasi na maisha walikita ardhini kama mikuki iliyochomekwa hapo. Hatung'atuki, walisema huku wameinua mikono yao juu. Baada ya muda mfupi, vifua vyao vilikabiliana na risasi zilizorashiwa vifua hivyo kama marashi. Vifua vikawa havina uwezo dhidi ya shaba. Vijana wakaanguka mmoja baada ya mwingine, wamekufa kifo cha kishujaa, wamejitolea muhanga kupigania uhuru wa dhati kama walivyouita. Machozi yalinitiririka njia nne. Niliwahurumia vijana hao wa Kembe ambao walikufa kifo walichoweza kukiepuka. Nilihurumia nchi yangu ambayo ilielekea kushindwa kushawishi watu wake kutambua umuhimu wa usalama. Wakati tukitazama ubahaimu wa Firauni, hatukujua kuwa tulikuwa kuni kwenye uchaga. Chuma chetu kilikuwa motoni. Miujiza ya Musa ilikuwa njiani. Siku ya nne baada ya mapinduzi tulisikia hodi mlangoni. Mke wangu Subira ndiye aliyekwenda kufungua. Alisalimiwa kwa kofi kubwa kisha, "Wapi kile kidume chako kijoga? Nasikia ni mmoja wa wale walotuuza, wakampigia kura mwekevu. Ati as for me and my family, we will support our mother. Nyinyi ndio vikaragosi wanotumiwa na wasaliti wa nia zetu kuendelea kutududumiza kwenye lindi hili la ukata." Kabla hajajibu lolote, alikuwa amekula mikato miwili ya sime, akazirai kwa uchungu. Baadaye genge hili la mabarobaro watano lilifululiza hadi walipokuwa maskini mabinti wangu wawili, Lime na Mwanaheri. Sikuweza kuvumilia kuona unyama walotendewa. Nilijaribu kwa jino na ukucha kuokoa, lakini likawa suala la mume nguvuze. Mahasimu hawa walitekeleza unyama wao na kuniacha bila kunigusa niuguze majeraha ya moyo. Hakuna msiba usiokuwa na mwenzake. Nilijizoazoa kujaribu kuwapa wanangu na mke wangu huduma ya kwanza. Hata hivyo, hizi zilikuwa juhudi za mfamaji, kwani kabla hata kuku kumeza punje nafaka nilisikia sauti ya jirani yangu Tulia, "Tokeni! Tokeni kama bado mnataka kuishi." Sijui ilikuwaje, lakini baada dakika chache nilijipata nje ya nyumba yangu. Wanangu wawili wamezirai ubavuni mwangu. Mke wangu anatoka damu michirizi baada ya mwingine. Nilimtizama jirani yangu aliyekuwa amekuja kutuokoa. Kinyume na wale wengine, yeye alinihimiza kusahau tofauti zetu za awali. Alinisaidia kufunganya, akanisindikiza hadi njia panda. Hapo alinikumbatia na kusema, "Ndugu yangu, Mwenyezi Mungu ndiye upanga. Nguvu na mamlaka pia utoka kwa Mungu. Uongozi mpya umezua uhasama kati ya koo ambazo zimeishi kwa amani kwa karibu karne moja. Inabidi uihamishe ila yako kwa muda kwa sababu ya usalama. Nina imani kuwa usimwisho kuonana. Huu ni mwanzo wa uzao wa jamii mpya isiyojua mipaka ya kitabaka, kijinsia na kikabila. Hali hii ni kama maji ya mto tu ambayo yakipita mahali yamepita hayarejei. Hali itakuwa shwari inshallah. Tutalilinda boma lako, nenda kabla maasidi wako hawajakupata." Hapo nilipompungia mkono wa buriani jirani yangu wa miaka mingi, nikapiga moyo konde kukabiliana na hali hii mpya. Matwana ya abiria ilisimama kando yangu na ila yangu. Utingo aliponiuliza tulikokuwa tuelekea, nilisita kwa kuwa sikujua nilikokuwa nikielekea. Kwa sauti kali iliyojaa chuki aliniambia, "Mzee, ingia haraka. Huoni huku hutakiwi? Tazama hali ya mkeo na wanao." Baada ya kuabiri matwana ilikaza mwendo kana kwamba ilikuwa inakimbizwa. Dereva hakuiona milima miteremko wala kuruba. Alilotaka ni kutokomea kokote kule mbali na zame ilokuwa imelifunika ni uzima la wahafidhina. Ilikuwa safari ndefu yenye shaka na shauku, mara tunasimamishwa na polisi na kupekuliwa, mara tunatazama mabasi mazima yakichomwa pamoja na shehena zayo, mara mifiatuko ya risasi. Almradi kila sekunde ilikuwa ni tanzia yake. Sijui tulikuwa tumekwenda kwa saa ngapi, ila

Ninalolikumbuka ni kwamba baada ya muda gari lilikwisha petroli, dereva akaachama. Sasa ni wakati wa kila mtu na malaika wake, dereva akatuambia. Wanaokumbuka anga ya sala ya Bwana wajaribu kuomba, wanaoweza kusoma Fatiha na wafanye hivyo, huenda wakadiriki kumtanabaisha Muumba kuhusu udhalimu wa viumbe aliowapa wadhifa wa kumtunzia wanawake. Tulijitoma msituni, kila mtu na aila yake. Usiku wa kwanza tulikula mate kutokana na ule ugeni wa kutojua hata kuliko na matunda mwitu. Asubuhi idadi yetu iliongezeka. Inaonekana hapa ndipo magari yote yalipoishia petroli. Hali ya uhitaji ilitutumaa kutafuta jinsi ya kujikinga na baridi na umande wa asubuhi. Tukakata miti, tukajenga vijumba ambavyo viliezekwa kwa nyasi na kuta zake kukandiwa kwa udongo. Tulibahatika kupata kwamba katika msitu huu ndipo palipopita mto wa Mamba. Haikuwa vigumu kupata maji. Changamoto kubwa ilikuwa maji safi ya kunywa. Hata hivyo, hali ambayo ilitukabili haikuturuhusu kuamua kula nazi au koroma. Tulikuwa wasafiri, na ikiwa tangu hapo msafiri wa kawaida huwa kafiri, sembuse sisi ambao tulisafiri bila hiari. Kiu ilipobisha hodi, tulijaribu kujikuna tulipojipata. Tukanywa maji ambayo tulidiriki kupata tukisema heri nusu shari. Matokeo ya tendo hili yalikuwa homa ya matumbo ambayo iliwapukutisha baadhi yetu. Kadiri idadi ya wakimbizi ilivyozidi kuongezeka, ndivyo hali ya maisha ilivyotuia ngumu. Ikumbukwe kwamba wengi wetu tulitoka bila hiari, hivyo hatukuwa tumeitarajia hali hii ngumu. Vijumba vichache tulivyovijenga havikutosha kuhimili idadi ya watu waliongezeka kila mawio. Huduma za kijamii ziliadimika. Ukosefu wa mishahara ulipelekea kuzaliwa kwa vyo vya kupeperushwa. Usiniulize ni vipi hivi, kwani hata mimi nilikuja kuambiwa na bwana mmoja aitwaye Makiwa. Huenda hata umekutana naye. Ni sandarusi ambazo hutumiwa kama mishahara bwana, alisema Makiwa. Ndivyo tunavyoishi katika mtaa wa mabanda wa Sombera. Na usidhani ni kuishi huku mnakoishi wewe na huyu mwamu wako, bwana wakfu wa matibabu. Ni kupapatika, kufufurishwa na matumbao ya maisha hasa. Sandarusi zenyewe mtu anazifuata kwenye milima ya taka zinazotolewa huko waishio waheshimiwa kuja kutupwa huku. Utashangaa mtu anavyohitari kukita jalala katikati mwa msongamano wa vibanda vilivyolaliana na kutazamana kwa jitimai. Hata hivyo, sisi tumeyazoea haya. Tumezoea pia kuzitazama roho za vitoto vyetu zikibukurwa na magari moshi. Vitoto vinapojaribu kujijengea mishala katikati mwa reli. Tutumezoea kuumbuliwa, kuambiwa kwamba tunajengewa nyumba za ahadi kwa gharama nafuu. Kutahamaki nyumba zenyewe zimechukuliwa na hao hao wanaotoa ahadi. Pole ndugu, itabidi usahau mswala kwa hii mbacha ulionayo. Ni muhimu kutumia hiki duni ulichonacho sasa. Usije ukapokonywa, huku ni Roma. Na unapoenda Roma, jamaa aliniachia kujijazia. Mwamu wangu ridhaa siku za mwanzo mwanzo sikuweza kuitumia misala hii. Nilijaribu kuyarai maumbile yanihurumie, lakini maumbile yaliendelea kunidhihaki hadi nikasema pote lea mbali pote lisilobudi utendwa. Nilijizoazoa, nikaitumia misala iliyotumiwa na wenzangu. Nilipoona kumno na ugonjwa kipindupindu umeanza kuenea, niliwasi wenzangu kuchimba misala maarufu kwa jina long drop siku hizo. Ndugu waziri mstaafu akawa katika mstari wa mbele kwa hili. Kumbe hata yeye aliona aibu kuchutama kwenye nyasi huku mijusi wanamkodolea macho. Unaweza kusema kwamba tatizo la misala litatatuliwa, lakini kumbuka mtu huenda msalani baada ya shibe. Tumbo shinda hata haja ndogo aliendi. Ugenini humo hamkuwa na mashamba. Walokuwa wamebahatika kubeba nafaka haba walizotoa zikatumiwa kwa ujima. Sasa matumbo yalianza kudai haki hata baada ya kujua kuwa haki yenyewe haikuwa.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.
1: Vilio vya watoto wenye njaa vilianza kusikika. Pole pole vilio hivi vilianza kupungua, njaa na ugonjwa vimefanya kazi. Wasiwasi ulianza kutuingia. Nilianza kufikiria kuwa hali ikiendelea hivi tutaipungia dunia mkono. Nilihisi kwamba ingekuwa bora kama tungefia katika mazingira tuliyozoea, huenda hata tungepata wa kutuomboleza kuliko kufia ugenini. Sasa umeanza kufikiria kama wafuasi wa Nabii Musa ambao baada ya kukosa chakula huko jangwani walimshutumu kwa kuwatoa kule Misri. Walidai kuwa huko Misri wangekuwa kila matikiti maji yao pamoja na kuwa watumwa. Ndugu Kaisari, utayari vipi kufa? Moyo wangu linisuta. Nilitaka kuhizika kwa kutamani kufa, lakini nikauambia moyo wangu kwamba nimekufa japo sijafa. Kwa kweli ni hali ngumu hii. Anasema ridhaa huku akishangaa kwa nini namsimulia, na hali hata yeye ridhaa ameionja shubiri yake. Hata hivyo ninaendelea tu kusimulia. Asubuhi ya siku ya 15 tangu kuwasili hapa, Selume alipitia kibandani mwetu kujua hali ya mke na watoto wangu. Selume alikuwa mke wa jirani yetu aliyekuwa mpinzani mkubwa mwekevu. Yeye sasa ameondoka kwake kwa sababu ya kuitilafiana kimsimamo na wakwe zake. Wakweze walidai kuwa yeye alimuunga mkono mwekevu, kwamba yeye alikuwa mwiba ambao ulitishia kuuletea ukoo wao fedheha. Selume alishindwa kuvumilia shutuma hizi, akafunga virago vyake na kutokomea kokote kule. Sasa Selume anajua maana ya udugu, anaiari hali hii duni badala ya kuishi kwenye kasri la dhulma na mumewe. Ilibidi Selume atangaze kufika kwake kwa mbali, kwani kibanda chenyewe ni kidogo. Utarajii faragha, ndicho sebule, chumba cha malazi. Selume alitueleza kuwa alikuwa amesikia fununu kuwa upo mradi wa kukwamua wakimbizi kutokana na hali hii. Shirika la makazi bora lilikuwa limejitolea kuja kuwajengia wakimbizi nyumba bora. Misikiti na makanisa nayo yalikuwa yamekusanya magunia ya vyakula kuwalisha waasiriwa wa hali hii ya tendebelua. Maneno ya Selume yaliwasha mwenge wa tumaini. Hata mke wangu sasa alionekana kupata ahueni kidogo. Sote tulikaa tukitunga macho barabarani, tukisubiri jinsi waumini wanavyoambiwa wakeshe, wakisubiri kuja tena kwa Masia. Tulingoja tukangoja, moyoni nikiwa na imani ambayo Baba alinijaza kuwa anayesubiri hafi. Hatimaye siku ya 20 lori kubwa loandikwa nilikuwa na njaa ukanilisha lilibisha hodi kwenye vibanda vyetu. Sote tulitoka nje kulikimbilia jinsi watoto wakimbilia mama zao baada ya kuwasili kutoka sokoni siku ya chete. Watoto walokuwa wakicheza nje wakiwa uchi walikimbia nyuma ya vibanda kujificha wasije wakaonekana uchi na lori hili. Bwana mmoja alikuwa kavaa gwanda refu, haikoshi alikuwa kiongozi wa kidini. Alitoka na kutusalimu, "Peace be with you." Akasema kwa lafudhi ya kizungu japo ni Mwafrika, kisha mwenyewe akatafsiri na kusema, "Amani iwe nanyi." "Iwe pia nawe," walojua alijibu. Huku wengine tukikaa kimya. Hata hivyo maneno yake yalitupa matumaini. Uso wa kila mmoja wetu ulitoa mng'ao na utulivu ambao sikuwa nimeuona kwa siku zote tulizokuwa mle. Nilikumbuka kifungu kimoja katika sala za waumini wakati nilipokuwa nikihudhuria ibada kilichosema, "Ninawapa amani, amani yangu ninawaachia." Nilianza kujiuliza ikiwa kweli waafidhina waliwahi kukumbatia amani hii tuloachiwa. Na kama tuliachiwa, je, mbona tuiacha kupeperukia nyikani? Kwa nini tusiwagaie watoto hawa wanaocheza pamoja bila kujali tofauti zao za kitabaka au kikabila? Kazi ya kugawa chakula ilianza. Akina mama ambao walikuwa wamepakiwa nyuma ya lori hilo walichukua mikebe, wakaanza kuipa kila familia vibaba 10 vya mahindi na vitano vya maharage. Tafadhali, pigeni foleni hapa, alisema mama mmoja mwenye mwili uliojazana, ambaye alikuwa amejitanda kanga yenye maandishi Mothers Union. Huyu pengine ndiye aliyekuwa kiongozi wao. Wengine walojifunga vitambaa vilivyoandikwa CWA, wengine Women's Guild, wengine walovaa hijabu zilizoandikwa Ansar Mwangaza, waliingia kazini. Hata hivyo, haikuwa rahisi kwa watu wenye njaa na tamaa kupiga foleni. Msukumano ulianza hadi pale bwana mmoja aliyevaa mavazi rasmi ya walinda usalama alipojitokeza na kutusii kuwa tulivu. Tulianza kunungunika. Wengine tulikumbuka jinsi waungwana hao walivyotuacha kuasiriana na waungwana wenzao huko nyumbani. Sasa ana haki gani ya kutuomba kudumisha utulivu baada ya kuivuruga yeye na wenzake? Alikuwa wapi siku kiduka changu ambacho mimi na hela yangu tumekitegemea kwa miaka 10 kilipoporwa na kugeuzwa majivu? Si wao waliotutazama kama weu wakati tulipokuwa tukilalia usaidizi, angaa kuopoa magodoro ya kuwalaza maskini watoto wetu? Sasa hivi anaona thamani ya utulivu, alisema mzee Kaumu kwa mhemko mkubwa. Waliokuwa nyuma walianza kurusha makombora ya matusi. Askari alinamisha kichwa na kurudi nyuma, nayo hasira ya umati uliokuwa tayari kumpatiliza mja huyu ikapoa. Tabia ni ngozi ya mwili. Bwana waziri mstaafu ambaye tangu hapo alikuwa amezoea kuelekeza watu huko wizarani alijitolea kusaidia kukigawa chakula, donda ambalo lilikuwa limeanza kututa kwa usali katulia. Mimi na Selume pia tuliitwa kusaidia. Magunia ya mahindi na maharage, bandali za unga na madebe ya mafuta ya kukaangia yaligawiwa kila familia kwa vipimo sawa. Hata hivyo, huwezi kusema tulipata mafungu sawa. Kuna familia kama vile ya aliyekuwa diwani wetu hapo awali, Bwana Kute, zilizofunza ujanja ili kupata mafungu zaidi. Familia moja ilijigawa, ikazaa familia nyingine mbili, zikawa familia tatu tofauti. Hatimaye Kuta na aila yake waliishia kupata mara tatu ya posho ambao wengine tulipata. Nani alikwambia kwamba hata chakula cha msaada, hata kilichotolewa kwenye madhabahu ya kidini, hakiwezi kufisidiwa?

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.
1: Ni asubuhi. Ridhaa ameketi kwenye chumba cha mapokezi katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Rubia. Macho yake ambayo tangu hapo amechoka kutarajia, ameatunga kwenye dari ya chumba hiki. Anagota sakafu kwa viatu vyake kana kwamba anataka kupata habari fulani kutoka kwayo. Anayemtazama anajua kuwa huyu ni mja mwenye jakamoyo kuu. Hamu yake kuu ni kumwona mwanawe Mwangeka akiwa mzima. Baada ya kuishi katika msitu wa mamba kwa miezi sita, Ridhaa, Kaizari na familia yake walibahatika kurudi nyumbani kufuatia mradi ulioitwa na wanaharakati wa kupigania haki za kibinadamu, operesheni Rudiendeni. Asubuhi hiyo ya kuhawilishwa kutoka msitu wa mamba, Ridhaa alihisi kama anayetoka Kanani kwenda Misri. Hakuwa na matumaini ya maisha bora, hasa alipokumbuka kuwa hakuwa na mwenzi wala mtoto wa kuendea. Siku alipoambiwa kuwa atarudishwa kwao ilikuwa siku ya hisia mseto kwa wengi. Hata sasa Ridhaa anapopiga darubini nyuma anakumbuka Selume alipokuja kwake, macho yamemwiva kwa kilio. Analia kwa sababu hajui atenda wapi. Mume wake inasemekana Wambea amekusha kuwa msichana wa kikwao. Mwanawe Sara, huyo hajui kama watawahi kukutana tena. Baba mtu alimkatalia kata kata. Usilie mwenzangu, alisema Ridhaa. Wewe una bahati. Angaa unajua kuwa mwanao yu.

chini ya hifadhi ya babake. Hawezi kumdhuru. Simba, hata akawa mkali vipi, ni muhali kumrarua mwanawe. Na wewe Mungu kakupa silha na uzima. Unaweza ukajitegemea. Una kisomo. Hapo ulipo umehitimu kama mkunga, japo hujawahi kuifanya kazi yenyewe. Siku za kuwa mke nyumbani zimekwisha. Tukifanikiwa kufika nyumbani salama, nitakutambulisha kwa mkuu wa idara ya afya jamii katika hospitali kuu ya Tumaini. Ataweza kukuelekeza, huenda hata akakupa kazi. Hata ridhaa anapowaza haya, Selume amekwisha kuajiriwa kama muuguzi katika hospitali ndogo iliyojengwa karibu na kambi ya WWHN. Ridhaa anakumbuka jinsi kadhia ilompoka familia yake ilivyomkutanisha na watu kama huyu Selume, ambao kwa kweli angewaita ndugu. Katika msitu wa Mamba alikuwa amesaidiwa kukabiliana na msiba wa kuipoteza akraba yake. Udugu na utangamano na wakimbizi wenzake uliahuisha maisha yake. Ukayajenga upya, ukamfunza zaidi kuhusu thamani ya binadamu. Hakuwa tena yule Ridha aliyeishi kwenye kasri, anaendeleza shughuli za kimatibabu bila kuwa na mwao na adha hasa zilizowatafuna binadamu wengi katika jamii pana ya wahafidhina. Si kwamba Ridha alikuwa mkono wa birika, la. Ridha aliwasaidia watu waliotagusana nao kwa karibu. Hata hivyo, lililoendelea hasa nje ya mipaka ujirani wake alikumshughulisha mno. Masala yalomshughulisha zaidi ni yale yaliyohusu afya kijamii, hususan yale yalolenga wakfu walioongoza. Sasa anajua kuwa kuna kupata na kukosa. Anajua kuwa uzima ni upande mwingine wa mauti. Kwenye msitu wa Mamba, Ridha aliweza kupata huduma za ushauri na uelekezaji kutoka kwa wataalamu mbalimbali. Aliweza kudhibiti ugonjwa wa shinikizo la damu ambao ulitokana na mshtuko wa kupoteza jamaa na mali yake dafrao moja. Awali akijihisi kama yule Ayubu kwenye kitabu kitakatifu, ambaye ibilisi alifakamia familia na mali yake takriban kutwa moja. Hata alipotoka kwenye msitu alijiona kuwa na nafuu. Alijihisi kiumbe kipya. Wapwa zake Mwanaheri na Lime walikuwa wamepata matibabu. Walikuwa wamehudumiwa na vijana wenzao ambao walitumwa na mashirika yasiyo ya kiserikali kutoa huduma za ushauri na uelekezaji katika maeneo mbalimbali ili kupunguza makali ya athari za tandabalua za baada ya kutawazwa kwa kiongozi mpya. Dadake Subira alitibiwa akapona. Mwamu wake Kaizari amepona donda lilosababishwa na kuwatazama mabinti zake wakitendewa ukaini na vijana wenzao. Lilobaki kwa Kaizari ni kovu ambalo bila shaka ataliuguza daima.

Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi ya Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

0: Namu msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Mjumbe wa China na gavana wa Sudan Kusini waahidi ushirikiano wa kina katika elimu na maendeleo. Watu sita wamefariki dunia baada ya boti kupinduka kaskazini mwa Nigeria. Afrika Kusini yaongeza kasi ya uchunguzi wa Ebola kwa wasafiri wanaotoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda. Habari kamili. Balozi wa China nchini Sudani Kusini, Ma Chang, na gavana wa jimbo la Victoria ya kati la Sudani Kusini, Emmanuel Adil Anton, walikutana Juba Jumanne na kuahidi kuimarisha ushirikiano katika sekta za elimu, ujenzi wa uwezo wa miundombinu ili kukuza maendeleo ya ndani. Wakati mkutano wao, maofisa hao wamejadili pia njia za kuimarisha ushirikiano wa pande mbili, kuzingatia kuboresha utoaji wa huduma za umma, kukuza rasilimali watu na kuwawezesha vijana. Bwana Ma amesisitiza kuwa China iko tayari kufanya kazi na serikali ya jimbo hilo katika mipango kivitendo katika maendeleo ya elimu, miundombinu na rasilimali watu ili kuboresha ustawi wa watu. Ameongeza kuwa kupanua programu za kubadilishana na fursa za mafunzo kutasaidia kuimarisha uwezo wa ndani na kuharakisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya jimbo hilo. Gavana Adil Anton amesema jimbo lake linatilia maanani ushirikiano na ubalozi wa China, na hasa katika miradi inayonufaisha jamii moja kwa moja, na kuongeza kwamba jimbo lake linapanga kuongeza uwezo wa utumishi wake wa umma kupitia programu lengwa za mafunzo, huku likipanua fursa za udhamini wa masomo kwa vijana wa jimbo hilo ili kupata elimu ya juu nchini China. Miili sita imepatikana huku watu wengine 34 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka katika mkoa wa Jigawa kaskazini mwa Nigeria. Kwa mujibu wa mamlaka za huko, operesheni kubwa ya utafutaji na uokoaji inaendelea katika jamii ya Malamawar Yan Dutse ya eneo la Rigim la Wam kufuatia ajali hiyo iliyotokea Jumapili jioni. Msemaji wa kamandi ya polisi mkoa wa Jigawa la Wan, Shisu, wazamiaji wa huko na watu wengine wanaojitolea walipata miili sita wakati wa operesheni ya pamoja Jumatatu, na wahanga wametambuliwa kwani wakulima na wafanyakazi wa huko waliokuwa na rejea makwao. Ajali za boti zinatokea mara kwa mara nchini Nigeria, na mara nyingi zinatokana na kubeba mizigo kupita uwezo na hali mbaya ya hewa pamoja na hitilafu za uendeshaji. Afrika Kusini imeanzisha hatua za lazima za uchunguzi wa afya kwa wasafiri wanaosafiri nchini humo kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda kufuatia mlipuko na uendelea wa virusi vya ugonjwa wa Ebola. Serikali ya Afrika Kusini imesema katika tahadhari ya wasafiri iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii Jumanne kwamba kutokana na mlipuko wa sasa wa virusi hivyo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda, kila mtu anayesafiri kutoka nchi hizo kwenda Afrika Kusini anahitajika kujaza dodoso la afya ya usafiri linaloweza kukamilika hadi saa 24 kabla ya kusafiri ili kurahisisha utaratibu wa forodha anapowasili. Hadi sasa hakuna wagonjwa wa Ebola wanaohusishwa na mlipuko wa sasa ulioripotiwa nchini Afrika Kusini, lakini mamlaka za afya zinaendelea kufuatilia hali na kujiandaa kwa uwezekano wowote wa virusi hivyo kuingia nchini humo. Polisi nchini Ethiopia wametangaza kuwakamata watuhumiwa 17 wa mtandao wa biashara haramu ya binadamu wanaotuhumiwa kusafirisha raia 10,000 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 60. Polisi wa Ethiopia Jumapili walisema katika taarifa kwamba watuhumiwa hao wanaodaiwa kuongozwa na mkuu wa kundi la biashara haramu ya binadamu Mohamed Tahir Aden wanaendesha mtandao mkubwa ambao wamesafirisha raia zaidi ya 40 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kuwapeleka Saudi Arabia kupitia Djibouti na Yemen. Mbali na kufanya uhalifu mkubwa ikiwemo ukatili wa kingono dhidi ya wanawake kadhaa, polisi pia wanashutumu kundi hilo kwa kuchukua zaidi ya bilioni 1 ambazo ni karibu na dola za Kimarekani milioni 6.19 kutoka kwa wahanga. Polisi wamesema kundi hilo linatumia madalali kutambua na kuajiri wahanga kutoka sehemu tofauti za nchi hiyo na kuwezesha usafirishaji haramu nje ya nchi kwa kuwapa wahanga ahadi za uongo kwamba wangeingia Saudi Arabia kupitia Yemen kwa urahisi na kuishi maisha bora. Inasemekana wahanga walipitia vitendo vya kikatili vya kinyama mara tu walipovuka mpaka wa Ethiopia na walizuiwa kinyume cha sheria katika maghara nchini Yemen. Pia walishikiliwa mateka huko safirishaji haramu wakidai kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa familia zao, na kwa wale ambao hawakuweza kulipa waliteswa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Balozi wa China nchini Sudani Kusini Ma Chang na gavana wa jimbo la Equatoria ya kati la nchi hiyo Emmanuel Adil Anthony wamekutana na kujadili kuimarisha ushirikiano katika sekta za elimu, ujenzi wa uwezo na miundombinu ili kuhimiza maendeleo ya ndani. Miili sita imepatikana huku watu wengine 34 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka kaskazini mwa Nigeria. Afrika Kusini imeanzisha hatua za lazima za uchunguzi wa afya kwa wasafiri wanaotoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kufuatia mlipuko na uendelea wa virusi vya Ebola katika nchi hizo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Qingchun jinnian ce, kitabu cha kukumbuka kipindi cha ujana. Wan'an ge, na chichukuru kwa ajili hata zangu na kujitakia usiku mwema. Nianlun, maduara ya miaka. Shule zaijian, baada ya kuagana nawe hatutakutana tena.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: redio wa shirika, bila kuwasahau wale mnaotufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Namo msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Mjumbe wa China na gavana wa Sudan Kusini waahidi ushirikiano wa kina katika elimu na maendeleo. Watu sita wamefariki dunia baada ya boti kupinduka kaskazini mwa Nigeria. Afrika Kusini yaongeza kasi ya uchunguzi wa Ebola kwa wasafiri wanaotoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda. Habari kamili. Balozi wa China nchini Sudani Kusini, Ma Chang, na gavana wa jimbo la Victoria ya kati la Sudani Kusini, Emmanuel Adil Anton, walikutana Juba Jumanne na kuahidi kuimarisha ushirikiano katika sekta za elimu, ujenzi wa uwezo wa miundombinu ili kukuza maendeleo ya ndani. Wakati mkutano wao, maofisa hao wamejadili pia njia za kuimarisha ushirikiano wa pande mbili, kuzingatia kuboresha utoaji wa huduma za umma, kukuza rasilimali watu na kuwawezesha vijana. Bwana Ma amesisitiza kuwa China iko tayari kufanya kazi na serikali ya jimbo hilo katika mipango kivitendo katika maendeleo ya elimu, miundombinu na rasilimali watu ili kuboresha ustawi wa watu. Ameongeza kuwa kupanua programu za kubadilishana na fursa za mafunzo kutasaidia kuimarisha uwezo wa ndani na kuharakisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya jimbo hilo. Gavana Adil Anton amesema jimbo lake linatilia maanani ushirikiano na ubalozi wa China, na hasa katika miradi inayonufaisha jamii moja kwa moja, na kuongeza kwamba jimbo lake linapanga kuongeza uwezo wa utumishi wake wa umma kupitia programu lengwa za mafunzo, huku likipanua fursa za udhamini wa masomo kwa vijana wa jimbo hilo ili kupata elimu ya juu nchini China. Miili sita imepatikana huku watu wengine 34 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka katika mkoa wa Jigawa kaskazini mwa Nigeria. Kwa mujibu wa mamlaka za huko, operesheni kubwa ya utafutaji na uokoaji inaendelea katika jamii ya Malamawar Yan Dutse ya eneo la Rigim la Wam kufuatia ajali hiyo iliyotokea Jumapili jioni. Msemaji wa kamandi ya polisi mkoa wa Jigawa la Wan, Shisu, wazamiaji wa huko na watu wengine wanaojitolea walipata miili sita wakati wa operesheni ya pamoja Jumatatu, na wahanga wametambuliwa kuwa ni wakulima na wafanyakazi wa huko waliokuwa na rejea makwao. Ajali za boti zinatokea mara kwa mara nchini Nigeria, na mara nyingi zinatokana na kubeba mizigo kupita uwezo na hali mbaya ya hewa pamoja na hitilafu za uendeshaji. Afrika Kusini imeanzisha hatua za lazima za uchunguzi wa afya kwa wasafiri wanaosafiri nchini humo kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda kufuatia mlipuko unaoendelea wa virusi vya ugonjwa wa Ebola. Serikali ya Afrika Kusini imesema katika tahadhari ya wasafiri iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii Jumanne kwamba kutokana na mlipuko wa sasa wa virusi hivyo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda, kila mtu anayesafiri kutoka nchi hizo kwenda Afrika Kusini anahitajika kujaza dodoso la afya ya usafiri linaloweza kukamilika hadi saa 24 kabla ya kusafiri ili kurahisisha utaratibu wa forodha anapowasili. Hadi sasa hakuna wagonjwa wa Ebola wanaohusishwa na mlipuko wa sasa ulioripotiwa nchini Afrika Kusini, lakini mamlaka za afya zinaendelea kufuatilia hali na kujiandaa kwa uwezekano wowote wa virusi hivyo kuingia nchini humo. Polisi nchini Ethiopia wametangaza kuwakamata watuhumiwa 17 wa mtandao wa biashara haramu ya binadamu wanaotuhumiwa kusafirisha raia 10,000 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 60. Polisi wa Ethiopia Jumapili walisema katika taarifa kwamba watuhumiwa hao wanaodaiwa kuongozwa na mkuu wa kundi la biashara haramu ya binadamu Mohamed Tahir Aden wanaendesha mtandao mkubwa ambao wamesafirisha raia zaidi ya 40 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kuwapeleka Saudi Arabia kupitia Djibouti na Yemen. Mbali na kufanya uhalifu mkubwa ikiwemo ukatili wa kingono dhidi ya wanawake kadhaa, polisi pia wanashutumu kundi hilo kwa kuchukua zaidi ya birr bilioni moja ambazo ni karibu na dola za Kimarekani milioni 6.19 kutoka kwa wahanga. Polisi wamesema kundi hilo linatumia madalali kutambua na kuajiri wahanga kutoka sehemu tofauti za nchi hiyo na kuwezesha usafirishaji haramu nje ya nchi kwa kuwapa wahanga ahadi za uongo kwamba wangeingia Saudi Arabia kupitia Yemen kwa urahisi na kuishi maisha bora. Inasemekana wahanga walipitia vitendo vya kikatili vya kinyama mara tu walipovuka mpaka wa Ethiopia na walizuiwa kinyume cha sheria katika maghara nchini Yemen. Pia walishikiliwa mateka huko safirishaji haramu wakidai kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa familia zao, na kwa wale ambao hawakuweza kulipa waliteswa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Balozi wa China nchini Sudani Kusini Ma Chang na gavana wa jimbo la Equatoria ya kati la nchi hiyo Emmanuel Adil Anthony wamekutana na kujadili kuimarisha ushirikiano katika sekta za elimu, ujenzi wa uwezo na miundombinu ili kuhimiza maendeleo ya ndani. Miili sita imepatikana huku watu wengine 34 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka kaskazini mwa Nigeria. Afrika Kusini imeanzisha hatua za lazima za uchunguzi wa afya kwa wasafiri wanaotoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kufuatia mlipuko unaoendelea wa virusi vya Ebola katika nchi hizo. Mwisho taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza.
2: Mafahali waliendelea kupigana. Mafahali ambao awali waliishi katika zizi moja, wakishiriki kazi pamoja, wakishiriki pamoja vunoni, sasa wakawa hawapikiki katika chungu kimoja. Mara tangu lini mwanamke akashinda katika uchaguzi? Kama mama taifa hakuyashinda majabali miaka 15 iliyopita, itakuwa huyu mwanagenzi ambaye hata kushika mguisho sisi ndo tulomfunza. Lazima ameiba kura. Lazima wafuasi wake waliwanunua kina mama ambao ndio wapiga kura wengi. Sauti zililalamika. Wengine walisikika wakisema, wakati wa mabadiliko umefika, wimbi la mabadiliko limeivamia jamii yetu, hatuna budi kukubali, wakati si mwamba. Hata ukawa mwamba, ikiwa miamba ugeuka kwa mchanga baada ya muda, sembuse wakati ambao umikononi mwa mwanadamu. Binadamu lazima ayakumbatie mabadiliko katika maisha. Tunahitaji kumpa nafasi mwekevu. Huenda hata atakwamulia uchumi ambao unachechemea. Wana nguvu hawa wake na mabinti zetu. Wana ari kubwa. Washikapo jambo huwa kama duduvule. Hawaachi hadi wanapoona hatma. Ni muhimu tuwape nafasi. Mijadala hii ilizua na kukuza migogoro isiyomithilika. Hali ya taharuki ilitamalaki. Vyombo vya dola vikatumwa kudumisha usalama katika vijiji, mitaa ikajaa sisimizi walioshika bunduki. Hali hii ilileta chachawizo zaidi katika vijiji na mitaa. Binadamu ana hulka kushangaza, hapendi kudhibitiwa. Kule kuwepo kwa walinda usalama kulimshinikiza binadamu kuhalifu sheria. Makundi yote mawili yakashuku kuwa walinda usalama wametumwa kuja kuwamaliza na kuwang'oa uongozini viongozi wao. Viongozi wenyewe baada ya kupiga kura walijikalia majumbani mwao na kuendelea kuwatazama masahaba wao kwenye runinga wakiendelea kuzuzana. Mchezo wa polisi kukimbizana na raia ulianza. Katika mchezo huo mamia ya roho zisizo na hatia zilisalimu amri. Chini ya pambaja za risasi na mapigo ya rungu, vito za machozi navyo vikafanya kazi barabara. Kuna wale ambao waliona kumoto, wakaamua kuacha makazi yao na kukimbia. Nyuma walikoacha kuliwaka moto, wakapoteza kila kitu, si maisha, si mifugo, si aila. Wengine walikuwa jasiri, walidiriki kuingia kwenye maduka wafanyabiashara wa Kihindi, Kiarabu na hata Waafrika wenzao. Wakapora walichoweza kubeba kabla ya kukutana na mkono mrefu utawala. Nchi ya wafidhina ilitua sura mpya. Misafara kwa misafara ya watu waliohama kwa bila kujua endako ilizipamba barabara na vichochoro vya wahafidhina. Mizoga ya watu na wanyama, magofu ya majumba yaliyoteketezwa kwa moto na viunzi vya mimea ilonyongonyezwa na moto ilijikita kila mahali. Uharibifu wa mali na mazingira ukashamiri. Nakumbuka asubuhi ya pili baada ya mtafaru kuanza, nilikuwa sebuleni na wanangu tukitizama runinga. Mara nikasikia kwenye runinga, hakuna amani bila kuheshimu mwanamume. Hatuwezi kukubali haya, hata mizimu itatucheka. Kilichofuata maneno haya kilisikitisha. Niliwaona mabarubaru wamebeba mabango yaliyochorwa picha za mpinzani wa kiume ambaye alishindwa na mwekevu. Wote walikuwa kigani mkarara huu. Tawala wahafidhina tawala, mwanzi wetu tawala wahafidhina tawala. Mara hali ilibadilika, nikaona wote wameazingira magari barabarani na kuanza kuyawasha moto kana kwamba wanayachoma mabiwi ya taka. Baadaye kulisikika vilio vya imani, binadamu akiomba kuhurumiwa na binadamu Kaini, vilio ambavyo viliangukia masikio yaliyotiwa nta. Magari yaliwaka moto bila kujali kilichomo ndani. Moshi ulipaa mbinguni katika mstari mmoja kama kwamba unakwenda kumshtakia Mungu. Katika vurumai hii mlisikika kelele kutoka kwa mmoja kati ya wale waliokuwa wakitekeleza kitendo hicho. Mja huyu alikuwa kavaa shati liloandikwa Hitman mgongoni. Nyamaza wewe. Nyinyi ndio mloturudisha nyuma miaka yote hii. Mnatuadaa kwa vishahada mnavotupa vioni, vishahada ambavyo ni laana kwetu, tanuri hasa linalouchoma uwepo wetu. Mnatufunza kukariri nadharia bila kuwazio muhimu wa kutupa umilisi na stadi za kutuwezesha kujitegemea na kuyadhibiti maisha yetu ya baadaye. Mtu anahitimu hata degree 3 kisha anapiga lami kwa miaka 10 bila kuwaza kuwa anaweza hata kujiajiri. Najua unaniona kuwa asiye na akili. Hata hivyo, hebu niambie, mtu atawezaje vipi kujiajiri? Na hata njuga zenyewe za ujasiriamali hajafungiwa chuoni. Isitoshe, hata wanaoweza kupopatisha huo ujasiriamali watatoa wapi mtaji wa kuanzishia biashara? Wapo viongozi wanaopita wakipayuka, vijana turudini mashambani. Maeneo gatuzi yenu yanahitaji mabarobaro kama nyinyi kulisukuma gurudumu la maendeleo. Hapa ndipo unashangaa, utarudi kwenye shamba lipi? Na tangu hapo familia yako uliacha ikiishi kwa msaada wa wale wale waliotaka mbali kule walikotoka. Wakapewa maelfu kwa maelfu ya ekari, wakajenga viwanda na maduka ya biashara. Wengine wakalima mashamba makubwa makubwa huku wakidai kuwa ni njia ya kuhakikishia wenyeji hali ya kujitosheleza kwa chakula. Kumbe wanakuja kutufukarisha zaidi. Tunapolalamikia kashfa za unyakuzi wa hata vikataa vidogo tulivyo navyo, tunapozwa roho kwa tumeunda tume ya kuchunguza kashfa hii. Waliogawiwa au kununua mali ya umma kwa njia za udanganyifu watakabiliana na mkono thabiti wa sheria. Ni wazi kwamba mwananchi wa kawaida hadiriki kuziona ripoti za tume hizi, au tuseme ripoti hizi huwa wageni wa rafu za makavazi ya kitaifa. Mja huyu alivuta ukosi wa lile shati lake lililoandikwa Hitman, akajipangusa majasho yaliomtiririka kipajani, kisha akaendelea kutoa dukuduku lake. La kuumbua zaidi ni kwamba kila baada ya miaka 5 unaambiwa, vijana wenzangu, hii ni awamu nyingine ya kipindi cha utandawazi au utanda na ardhi kama wasemavyo wataalamu. Tusisikilize mambo wale wanaoabudu mitazamo ya kijadi ambayo haifaidi. Vijana wenzetu, ni vema kumpigia kura kiongozi anayejali mustakabali wa maisha yenu, kiongozi atakayesaidia kuangamiza tatizo sugu la uhaba wa nafasi za kazi. Tunasombwa kama taka kwenda kuwafanyia kampeni. Tunawanasia kina mama kuwapigia kura viongozi ambao hata wanatiririkwa na machozi wanapoona ngozi zetu zilivyopauka na kujaa makunyanzi kwa ulitima. Kumbe machozi yenyewe ni mamba. Uhitaji wetu unatusukuma kununuliwa kwa vihela vya kushikilia uhai. tunawapigia kura. Wakati mwingine tunashiriki katika njama zao chafu za kifisadi. Tunawasaidia vikongwe wasojua kusoma na kuandika kumchagua kiongozi afae. Mama, unataka kiboko au papa? Tunamuuliza ajuza moja kijijini. Mimi simtaki huyo kiboko, namtaka papa. Kiboko hata chumvi atoi, afadhali papa. Amepita hapa mara tatu akatugaia kila mtu shilingi 100 na vibaba viwili viwili vya unga. Mama najibu, basi tia alama X kwenye picha ya kiboko kuonyesha umtaki kabisa. Anaambiwa kisha kusaidiwa kutia alama hiyo bila kujua kuwa kamchagua huyo huyo kiboko. Sasa miaka 10 hii tungali tunabisha hodi kwenye afisi za mabwana wakubwa, si ndugu sasa. Yule mja alishita ghafla, akatema mate kwa ghadhabu, alafu akarudia uzungumzi. Wengine tulikuwa tumeahidiwa makubwa wakati wa vuguvugu la kuwania nafasi za uongozi. Mara ubalozi wa Emirates unahitaji kijana aliyesomesha ada uzamifu katika mahusiano ya kimataifa kama wewe. Utakuwa kwanza kufikiriwa kwa nafasi hii chama chetu kitakapochukua usukani. Kisha wewe tutakuteua kama education attache huko Uingereza. Nashangaa ni vipi mtu aliye na shahada uzamifu katika masuala ya elimu na mitaala hajaweza kuwaziwa nafasi kama hizi zinapotokea. Mara wewe tutakuteua kama waziri wa maslahi ya kijamii katika jimbo. Haya yote husaulika mara tu baada ya uchaguzi na kuvyazwa kwa serikali mpya. Tunaambiwa nchi haina uwezo wa kuzalisha mali. Tunahadaiwa kwa hazina ya jitegemee ambayo inatarajiwa kuwapa vijana mtaji wa kuanzishia biashara. Hazina yenyewe imeandamwa na madonda ndugu ya ukabila na unasaba. Matarajio yetu ya kufaidika kutokana na hazina hii yanaenda tenge. Tunaambiwa tutarudi mashambani tukalime, mashamba yenyewe ni ya wawaha waheshimiwa. Mate ametukauka vinywani tukifunga bahasha za kutumia maombi ya kazi. Ah! Kufa mwana kufa. Yule mja alikamilisha malalamishi yake marefu kwa ghadhabu na kurusha bomu lingine la petroli kwenye gari lilokuwa likipinda kuepuka fujo hiyo, na baadaye kujiendea kana kwamba alikuwa amevinyunyizia viwavi dawa.
3: Namu ndugu wananchi, MC wenu Babu Ayubu, ninawaleteni habari japo kwa kifupi kuhusiana na huyu mgombea wetu bwana Joseph Haule. Mpeni kula za ndio kwa sababu yeye ni mpenda watu, ni mpenda amani na ni mtu mwenye huruma kwa wananchi wote. Kwa hivyo basi naomba ndugu wananchi mumpe kula ya ndio. Namu basi, hivyo basi ndugu wananchi, tafadhali namkaribisha mgombea wetu bwana Joseph Haule ili aje aweze kuzungumza na wananchi.

Ndugu wananchi, kuna mtu ana swali kutoka kwa mgombea? Naulize hivi, kuna mtu ana swali? Basi ajitokeze ili aweze kuuliza swali.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.
1: Baadaye ving'ora vilisikika kwa mbali. Yale malori ya kawaida yanayobeba askari almaarufu katika janibu hizi Penda, Usugu, Jute yakaonekana kielekeza mianzi ya pua karibu na walipokuwa vijana hawa. Vitoza machozi vikaanikiza hewa ya asubuhi. Polisi wakawa na wawingi wa mabarobaro hawa kama kengewa wala vifaranga au ndege wala nafaka. Hata hivyo, mabarobaro hawa walionekana kuwa na kisasi na maisha walikita ardhini kama mikuki iliyochomekwa hapo. Hatung'atuki, walisema huku wameinua mikono yao juu. Baada ya muda mfupi vifua vyao vilikabiliana na risasi zilizorashiwa vifua hivyo kama marashi. Vifua vikawa havina uwezo dhidi ya shaba. Vijana wakaanguka mmoja baada ya mwingine, wamekufa kifo cha kishujaa, wamejitolea muhanga kupigania uhuru wa dhati kama walivyouita. Machozi yalinitiririka njia nne. Niliwahurumia vijana hao wa Kembe ambao walikufa kifo walichoweza kukiepuka. Nilihurumia nchi yangu ambayo ilielekea kushindwa kushawishi watu wake kutambua umuhimu wa usalama. Wakati tukitazama ubahaimu wa Firauni, hatukujua kuwa tulikuwa kuni kwenye uchaga. Chuma chetu kilikuwa motoni. Miujiza ya Musa ilikuwa njiani. Siku ya nne baada ya mapinduzi tulisikia hodi mlangoni. Mke wangu Subira ndiye aliyekwenda kufungua. Alisalimiwa kwa kofi kubwa kisha, "Wapi kile kidume chako kijoga? Nasikia ni mmoja wa wale walotuuza, wakampigia kura mwekevu. Ati as for me and my family, we will support our mother. Nyinyi ndio vikaragosi wanotumiwa na wasaliti wa nia zetu kuendelea kutududumiza kwenye lindi hili la ukata." Kabla hajajibu lolote, alikuwa amekula mikato miwili ya sime, akazirai kwa uchungu. Baadaye genge hili la mabarobaro watano lilifululiza hadi walipokuwa maskini mabinti wangu wawili, Lime na Mwanaheri. Sikuweza kuvumilia kuona unyama walotendewa. Nilijaribu kwa jino na ukucha kuokoa, lakini likawa suala la mume nguvuze. Mahasimu hawa walitekeleza unyama wao na kuniacha bila kunigusa niuguze majeraha ya moyo. Hakuna msiba usiokuwa na mwenzake. Nilijizoazoa kujaribu kuwapa wanangu na mke wangu huduma ya kwanza. Hata hivyo, hizi zilikuwa juhudi za mfamaji, kwani kabla hata kuku kumeza punje nafaka nilisikia sauti ya jirani yangu Tulia, "Tokeni! Tokeni kama bado mnataka kuishi." Sijui ilikuwaje, lakini baada dakika chache nilijipata nje ya nyumba yangu. Wanangu wawili wamezirai ubavuni mwangu. Mke wangu anatoka damu michirizi baada ya mwingine. Nilimtizama jirani yangu aliyekuwa amekuja kutuokoa. Kinyume na wale wengine, yeye alinihimiza kusahau tofauti zetu za awali. Alinisaidia kufunganya, akanisindikiza hadi njia panda. Hapo alinikumbatia na kusema, "Ndugu yangu, Mwenyezi Mungu ndiye upanga. Nguvu na mamlaka pia hutoka kwa Mungu. Uongozi mpya umezua uhasama kati ya koo ambazo zimeishi kwa amani kwa karibu karne moja. Inabidi uyamisha ila yako kwa muda kwa sababu ya usalama. Nina imani kuwa usimwisho kuonana. Huu ni mwanzo wa uzao wa jamii mpya isiyojua mipaka ya kitabaka, kijinsia na kikabila. Hali hii ni kama maji ya mto tu ambayo yakipita mahali yamepita hayarejei. Hali itakuwa shwari inshallah. Tutalilinda boma lako, nenda kabla maasidi wako hawajakupata." Hapo nilipompungia mkono wa buriani jirani yangu wa miaka mingi, nikapiga moyo konde kukabiliana na hali hii mpya. Matwana ya abiria ilisimama kando yangu na ila yangu. Utingo aliponiuliza tulikokuwa tuelekea, nilisita kwa kuwa sikujua nilikokuwa nikielekea. Kwa sauti kali iliyojaa chuki aliniambia, "Mzee, ingia haraka. Huoni huku hutakiwi? Tazama hali ya mkeo na wanao." Baada ya kuabiri matwana ilikaza mwendo kana kwamba ilikuwa inakimbizwa. Dereva hakuiona milima miteremko wala kuruba. Alilotaka ni kutokomea kokote kule mbali na zama iliyokuwa imelifunika ni uzima la wahafidhina. Ilikuwa safari ndefu yenye shaka na shauku, mara tunasimamishwa na polisi na kupekuliwa, mara tunatazama mabasi mazima yakichomwa pamoja na shehena zayo, mara mifiatuko ya risasi. Almradi kila sekunde ilikuwa ni tanzia yake. Sijui tulikuwa tumekwenda kwa saa ngapi, ila ninalolikumbuka ni kwamba baada ya muda gari lilikwisha petroli, dereva akaachama.
2: Sasa ni wakati wa kila mtu na malaika wake, dereva akatuambia. Wanaokumbuka anga ya sala ya Bwana wajaribu kuomba, wanaoweza kusoma Fatiha na wafanye hivyo, huenda wakadiriki kumtanabaisha Muumba kuhusu udhalimu wa viumbe aliowapa wadhifa wa kumtunzia wanawake. Tulijitoma msituni, kila mtu na aila yake. Usiku wa kwanza tulikula mate kutokana na ule ugeni wa kutojua hata kuliko na matunda mwitu. Asubuhi idadi yetu iliongezeka. Inaonekana hapa ndipo magari yote yalipoishia petroli. Hali ya uhitaji ilitutumaa kutafuta jinsi ya kujikinga na baridi na umande wa asubuhi. Tukakata miti, tukajenga vijumba ambavyo viliezekwa kwa nyasi na kuta zake kukandiwa kwa udongo. Tulibahatika kupata kwamba katika msitu huu ndipo palipopita mto wa Mamba. Haikuwa vigumu kupata maji. Changamoto kubwa ilikuwa maji safi ya kunywa. Hata hivyo, hali ambayo ilitukabili haikuturuhusu kuamua kula nazi au koroma. Tulikuwa wasafiri, na ikiwa tangu hapo msafiri wa kawaida huwa kafiri, sembuse sisi ambao tulisafiri bila hiari. Kiu ilipobisha hodi, tulijaribu kujikuna tulipojipata. Tukanywa maji ambayo tulidiriki kupata tukisema heri nusu shari. Matokeo ya tendo hili yalikuwa homa ya matumbo ambayo iliwapukutisha baadhi yetu. Kadiri idadi ya wakimbizi ilivyozidi kuongezeka, ndivyo hali ya maisha ilivyotuia ngumu. Ikumbukwe kwamba wengi wetu tulitoka bila hiari, hivyo hatukuwa tumeitarajia hali hii ngumu. Vijumba vichache tulivyovijenga havikutosha kuhimili idadi ya watu waliongezeka kila mawio. Huduma za kijamii ziliadimika. Ukosefu wa mishahara ulipelekea kuzaliwa kwa vyuo vya kupeperushwa. Usiniulize ni vipi hivi, kwani hata mimi nilikuja kuambiwa na bwana mmoja aitwaye Makiwa, huenda hata umekutana naye.
1: Ni sandarusi ambazo hutumiwa kama mishahara bwana, alisema Makiwa. Ndivyo tunavyoishi katika mtaa wa mabanda wa Sombera. Na usidhani ni kuishi huku mnakoishi wewe na huyu mwamu wako bwana wakfu wa matibabu. Ni kupapatika, kufufurishwa na matumbao ya maisha hasa. Sandarusi zenyewe mtu anazifuata kwenye milima ya taka zinazotolewa huko waishio waheshimiwa kuja

kwa huku. Utashangaa mtu anavohitari kukita jalala katikati mwa msongamano wa vibanda vilivolaliana na kutazamana kwa jitimai. Hata hivyo, sisi tumeyazoea haya. Tumezoea pia kuzitazama roho za vitoto vyetu zikibukurwa na magari moshi. Vitoto vinapojaribu kujijengea mishala katikati mwa reli. Tumezoea kuumbuliwa, kuambiwa kwamba tunajengewa nyumba za ahadi kwa gharama nafuu. Kutahamaki nyumba zenyewe zimechukuliwa na hawa hao wanaotoa ahadi. Pole ndugu. Itabidi usahau mswala kwa hii mbacha ulionayo. Ni muhimu kutumia hiki duni ulichonacho sasa. Usije ukapokonywa, huku ni Roma. Na unapoenda Roma, jamaa aliniachia kujijazia. Mwamu wangu ridhaa siku za mwanzo mwanzo sikuweza kuitumia misala hii. Nilijaribu kuyarai maumbile yanihurumie, lakini maumbile yaliendelea kunidhihaki hadi nikasema potelea mbali pote lisilobudi utendwa. Nilijizoazoa nikaitumia misala iliyotumiwa na wenzangu. Nilipoona kumno na ugonjwa kipindupindu umeanza kuenea, niliwasi wenzangu kuchimba misala maarufu kwa jina long drop siku hizo. Ndugu waziri mstaafu akawa katika mstari wa mbele kwa hili. Kumbe hata yeye aliona aibu kuchutama kwenye nyasi huku mijusi wanamkodolea macho. Unaweza kusema kwamba tatizo la misala litatatuliwa, lakini kumbuka mtu huenda msalani baada ya shibe. Tumbo shinda hata haja ndogo aliendi. Ugenini humo hamkuwa na mashamba. Walokuwa wamebahatika kubeba nafaka haba walizotoa zikatumiwa kwa ujima. Sasa matumbo alianza kudai haki hata baada ya kujua kuwa haki yenyewe haikuwa mikononi mwetu. Haki ilikuwa mikononi mwa walio na nguvu ambao ndio walotufanya kuwa wageni wa pori.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.
1: Vilio vya watoto wenye njaa vilianza kusikika. Pole pole vilio hivi vilianza kupungua, njaa na ugonjwa vimefanya kazi. Wasiwasi ulianza kutuingia. Nilianza kufikiria kuwa hali ikiendelea hivi tutaipungia dunia mkono. Nilihisi kwamba ingekuwa bora kama tungefia katika mazingira tuliyozoea, huenda hata tungepata wa kutuomboleza kuliko kufia ugenini. Sasa umeanza kufikiria kama wafuasi wa Nabii Musa ambao baada ya kukosa chakula huko jangwani walimshutumu kwa kuwatoa kule Misri. Walidai kuwa huko Misri wangekuwa kila matikiti maji yao pamoja na kuwa watumwa. Ndugu Kaisari, utayari vipi kufa? Moyo wangu linisuta. Nilitaka kuhizika kwa kutamani kufa, lakini nikawaambia moyo wangu kwamba nimekufa japo sijafa. Kwa kweli ni hali ngumu hii. Anasema ridhaa huku akishangaa kwa nini namsimulia, na hali hata yeye ridhaa ameionja shubiri yake. Hata hivyo ninaendelea tu kusimulia. Asubuhi ya siku ya 15 tangu kuwasili hapa, Selume alipitia kibandani mwetu kujua hali ya mke na watoto wangu. Selume alikuwa mke wa jirani yetu aliyekuwa mpinzani mkubwa mwekevu. Yeye sasa ameondoka kwake kwa sababu ya kuitilafiana kimsimamo na wakwe zake. Wakweze walidai kuwa yeye alimuunga mkono mwekevu, kwamba yeye alikuwa mwiba ambao ulitishia kuuletea ukoo wao fedheha. Selume alishindwa kuvumilia shutuma hizi, akafunga virago vyake na kutokomea kokote kule. Sasa Selume anajua maana ya udugu. Anaiari hali hii duni badala ya kuishi kwenye kasri la dhulma na mumewe. Ilibidi Selume atangaze kufika kwake kwa mbali, kwani kibanda chenyewe ni kidogo. Utarajii faragha, ndicho sebule, chumba cha malazi. Selume alitueleza kuwa alikuwa amesikia fununu kuwa upo mradi wa kukwamua wakimbizi kutokana na hali hii. Shirika la makazi bora lilikuwa limejitolea kuja kuwajengea wakimbizi nyumba bora. Misikiti na makanisa nayo yalikuwa yamekusanya magunia vyakula kuwalisha waasiriwa wa hali hii ya tendebelua. Maneno ya Selume yaliwasha mwenge wa tumaini. Hata mke wangu sasa alionekana kupata ahueni kidogo. Sote tulikaa tukitunga macho barabarani, tukisubiri jinsi waumini wanavyoambiwa wakeshe, wakisubiri kuja tena kwa Masia. Tulingoja tukangoja, moyoni nikiwa na imani ambayo Baba alinijaza kuwa anayesubiri hafi. Hatimaye siku ya 20 lori kubwa loandikwa nilikuwa na njaa ukanilisha lilibisha hodi kwenye vibanda vyetu. Sote tulitoka nje kulikimbilia jinsi watoto wakimbilia mama zao baada ya kuwasili kutoka sokoni siku ya chete. Watoto walokuwa wakicheza nje wakiwa uchi walikimbia nyuma ya vibanda kujificha wasije wakaonekana uchi na lori hili. Bwana mmoja alikuwa kavaa gwanda refu, haikoshi alikuwa kiongozi wa kidini, alitoka na kutusalimu, "Peace be with you," akasema kwa lafudhi ya kizungu japo ni Mwafrika, kisha mwenyewe akatafsiri na kusema, "Amani iwe nanyi." "Iwe pia nawe," walojua alijibu, huku wengine tukikaa kimya. Hata hivyo maneno yake yalitupa matumaini. Uso wa kila mmoja wetu ulitoa mng'ao na utulivu ambao sikuwa nimeuona kwa siku zote tulizokuwa mle. Nilikumbuka kifungu kimoja katika sala za waumini wakati nilipokuwa nikihudhuria ibada kilichosema, "Ninawapa amani, amani yangu ninawaachia." Nilianza kujiuliza ikiwa kweli waafidhina waliwahi kukumbatia amani hii tuloachiwa. Na kama tuliachiwa, je, mbona tuiacha kupeperukia nyikani? Kwa nini tusiwagaie watoto hawa wanaocheza pamoja bila kujali tofauti zao za kitabaka au kikabila? Kazi ya kugawa chakula ilianza. Akina mama ambao walikuwa wamepakiwa nyuma ya lori hilo walichukua mikebe, wakaanza kuipa kila familia vibaba 10 vya mahindi na 5 vya maharage. Tafadhali, pigeni foleni hapa, alisema mama mmoja mwenye mwili uliojazana, ambaye alikuwa amejitanda kanga yenye maandishi Mothers Union. Huyu pengine ndiye aliyekuwa kiongozi wao. Wengine walojifunga vitambaa vilivyoandikwa CWA, wengine Women's Guild, wengine walovaa hijabu zilizoandikwa Ansar Mwangaza, waliingia kazini. Hata hivyo, haikuwa rahisi kwa watu wenye njaa na tamaa kupiga foleni. Msukumano ulianza hadi pale bwana mmoja aliyevaa mavazi rasmi ya walinda usalama alipojitokeza na kutusii kuwa tulivu. Tulianza kunungunika. Wengine tulikumbuka jinsi waungwana hao walivyotuacha kuasiriana na waungwana wenzao huko nyumbani. Sasa ana haki gani ya kutuomba kudumisha utulivu baada ya kuivuruga yeye na wenzake? Alikuwa wapi siku kiduka changu ambacho mimi na hela yangu tumekitegemea kwa miaka 10 kilipoporwa na kugeuzwa majivu? Si wao waliotutazama kama weu wakati tulipokuwa tukilalia usaidizi, angaa kuopoa magodoro ya kuwalaza maskini watoto wetu? Sasa hivi anaona thamani ya utulivu, alisema mzee Kaumu kwa mhemko mkubwa. Waliokuwa nyuma walianza kurusha makombora ya matusi. Askari alinamisha kichwa na kurudi nyuma, nayo asire umati uliokuwa tayari kumpatiliza mja huyu ikapoa. Tabia ni ngozi ya mwili. Bwana waziri mstaafu ambaye tangu hapo alikuwa amezoea kuelekeza watu huko wizarani alijitolea kusaidia kukigawa chakula. Donda ambalo lilikuwa limeanza kututa kwa usaha likatulia. Mimi na Selume pia tuliitwa kusaidia. Magunia ya mahindi na maharage, bandali za unga na madebe mafuta ya kukaangia yaligawiwa kila familia kwa vipimo sawa. Hata hivyo, huwezi kusema tulipata mafungu sawa. Kuna familia kama vile ya aliyekuwa diwani wetu hapo awali, Bwana Kute, zilizofunza ujanja ili kupata mafungu zaidi. Familia moja ilijigawa, ikazaa familia nyingine mbili, zikawa familia tatu tofauti. Hatimaye Kuta na aila yake waliishia kupata mara 3 ya posho ambao wengine tulipata. Nani alikwambia kwamba hata chakula cha msaada, hata kilichotolewa kwenye madhabahu ya kidini, hakiwezi kufisidiwa?

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.
1: Ni asubuhi. Ridhaa ameketi kwenye chumba cha mapokezi katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Rubia. Macho yake ambayo tangu hapo amechoka kutarajia, ameatunga kwenye dari ya chumba hiki. Anagota sakafu kwa viatu vyake kana kwamba anataka kupata habari fulani kutoka kwayo. Anayemtazama anajua kuwa huyu ni mja mwenye jaka moyo kuu. Hamu yake kuu ni kumwona mwanawe Mwangeka akiwa mzima. Baada ya kuishi katika msitu wa mamba kwa miezi sita, Ridhaa, Kaizari na familia yake walibahatika kurudi nyumbani kufuatia mradi ulioitwa na wanaharakati wa kupigania haki za kibinadamu, operesheni Rudi Edeni. Asubuhi hiyo ya kuhawilishwa kutoka msitu wa mamba, Ridhaa alihisi kama anayetoka Kanani kwenda Misri. Hakuwa na matumaini ya maisha bora, hasa alipokumbuka kuwa hakuwa na mwenzi wala mtoto wa kuendea. Siku alipoambiwa kuwa atarudishwa kwao ilikuwa siku ya hisia mseto kwa wengi. Hata sasa Ridhaa anapopiga darubini nyuma anakumbuka Selume alipokuja kwake, macho yamemuiva kwa kilio. Analia kwa sababu hajui atenda wapi. Mume wake inasemekana Wambea amekwisha kuwa msichana wa kikwao. Mwanawe Sara huyo hajui kama watawahi kukutana tena. Baba mtu alimkatalia kata kata. Usilie mwenzangu, alisema Ridhaa. Wewe una bahati, angaa unajua kuwa mwanao yu hai chini ya hifadhi ya babake. Hawezi kumdhuru simba, hata akawa mkali vipi ni muhali kumrarua mwanawe. Na wewe Mungu kakupa silha na uzima, unaweza ukajitegemea. Una kisomo hapo ulipo, umehitimu kama mkunga japo hujawahi kuifanya kazi yenyewe. Siku za kuwa mke nyumbani zimekwisha. Tukifanikiwa kufika nyumbani salama, nitakutambulisha kwa mkuu wa idara ya afya jamii katika hospitali kuu ya Tumaini. Ataweza kukuelekeza, huenda hata akakupa kazi. Hata Ridhaa anapowaza haya, Selume amekwisha kuajiriwa kama muuguzi katika hospitali ndogo iliyojengwa karibu na kambi ya WWHN. Ridhaa anakumbuka jinsi kadhia ilompoka familia yake ilivyomkutanisha na watu kama huyu Selume, ambao kwa kweli angewaita ndugu. Katika msitu wa mamba alikuwa amesaidiwa kukabiliana na msiba wa kuipoteza akraba yake. Udugu na utangamano na wakimbizi wenzake uliahuisha maisha yake. Ukayajenga upya, ukamfunza zaidi kuhusu thamani ya binadamu. Hakuwa tena yule Ridhaa aliyeishi kwenye kasri, anaendeleza shughuli za kimatibabu bila kuwa na mwao na adha hasa zilizowatafuna binadamu wengi katika jamii pana ya wahafidhina. Si kwamba Ridhaa alikuwa mkono wa birika, la. Ridhaa aliwasaidia watu waliotagusana nao kwa karibu. Hata hivyo, lililoendelea hasa nje ya mipaka ujirani wake alikumshughulisha mno. Masala yalomshughulisha zaidi ni yale yaliyohusu afya kijamii, hususan yale yalolenga wakfu walioongoza. Sasa anajua kuwa kuna kupata na kukosa. Anajua kuwa uzima ni upande mwingine wa mauti. Kwenye msitu wa mamba, Ridhaa aliweza kupata huduma za ushauri na uelekezaji kutoka kwa wataalamu mbalimbali. Aliweza kudhibiti ugonjwa shinikizo la damu ambao ulitokana na mshtuko wa kupoteza jamaa na mali yake dafrao moja. Awali akijihisi kama yule Ayubu kwenye kitabu kitakatifu ambaye ibilisi alifakamia familia na mali yake takriban kutwa moja. Hata alipotoka kwenye msitu alijiona kuwa na nafuu. Alijihisi kiumbe kipya. Wapwa zake Mwanaheri na Lime walikuwa wamepata matibabu. Walikuwa wamehudumiwa na vijana wenzao ambao walitumwa na mashirika yasiyo ya kiserikali kutoa huduma za ushauri na uelekezaji katika maeneo mbalimbali.

ili kupunguza makali ya athari za tandabalua za baada ya kutawazwa kwa kiongozi mpya. Dadake Subira alitibiwa kapona. Mwamu wake Kaisari amepona donda lilosababishwa na kuwatazama mabinti zake wakitendewa ukaini na vijana wenzao. Lilobaki kwa Kaisari ni kovu ambalo bila shaka ataliuguza daima.

Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

Naam msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Mjumbe wa China na gavana wa Sudan Kusini waahidi ushirikiano wa kina katika elimu na maendeleo. Watu sita wamefariki dunia baada ya boti kupinduka kaskazini mwa Nigeria. Afrika Kusini yaongeza kasi ya uchunguzi wa Ebola kwa wasafiri wanaotoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda. Habari kamili. Balozi wa China nchini Sudani Kusini, Ma Chang, na gavana wa jimbo la Victoria ya kati la Sudani Kusini, Emmanuel Adil Anton, walikutana Juba Jumanne na kuahidi kuimarisha ushirikiano katika sekta za elimu, ujenzi wa uwezo wa miundombinu ili kukuza maendeleo ya ndani. Wakati mkutano wao, maofisa hao wamejadili pia njia za kuimarisha ushirikiano wa pande mbili, kuzingatia kuboresha utoaji wa huduma za umma, kukuza rasilimali watu na kuwawezesha vijana. Bwana Ma amesisitiza kuwa China iko tayari kufanya kazi na serikali ya jimbo hilo katika mipango kivitendo katika maendeleo ya elimu, miundombinu na rasilimali watu ili kuboresha ustawi wa watu. Ameongeza kuwa kupanua programu

0: Programu za kubadilishana na fursa za mafunzo kutasaidia kuimarisha uwezo wa ndani na kuharakisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya jimbo hilo. Gavana Adil Anton amesema jimbo lake linatilia maanani ushirikiano na ubalozi wa China, na hasa katika miradi inayonufaisha jamii moja kwa moja, na kuongeza kwamba jimbo lake linapanga kuongeza uwezo wa utumishi wake wa umma kupitia programu lengwa za mafunzo, huku likipanua fursa za udhamini wa masomo kwa vijana wa jimbo hilo ili kupata elimu ya juu nchini China. Miili sita imepatikana huku watu wengine 34 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka katika mkoa wa Jigawa kaskazini mwa Nigeria. Kwa mujibu wa mamlaka za huko, operesheni kubwa ya utafutaji na uokoaji inaendelea katika jamii ya Malamawar Yan Dutse ya eneo la Rigim la Wam kufuatia ajali hiyo iliyotokea Jumapili jioni. Msemaji wa kamandi ya polisi mkoa wa Jigawa la Wan Shisu, wazamiaji wa huko na watu wengine wanaojitolea walipata miili sita wakati wa operesheni ya pamoja Jumatatu, na wahanga wametambuliwa kuwa ni wakulima na wafanyakazi wa huko waliokuwa na rejea makwao. Ajali za boti zinatokea mara kwa mara nchini Nigeria, na mara nyingi zinatokana na kubeba mizigo kupita uwezo na hali mbaya ya hewa pamoja na hitilafu za uendeshaji. Afrika Kusini imeanzisha hatua za lazima za uchunguzi wa afya kwa wasafiri wanaosafiri nchini humo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kufuatia mlipuko na uendelea wa virusi vya ugonjwa wa Ebola. Serikali ya Afrika Kusini imesema katika tahadhari ya wasafiri iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii Jumanne kwamba kutokana na mlipuko wa sasa wa virusi hivyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, kila mtu anayesafiri kutoka nchi hizo kwenda Afrika Kusini anahitajika kujaza dodoso la afya ya usafiri linaloweza kukamilika hadi saa 24 kabla ya kusafiri ili kurahisisha utaratibu wa forodha anapowasili. Hadi sasa hakuna wagonjwa wa Ebola wanaohusishwa na mlipuko wa sasa ulioripotiwa nchini Afrika Kusini, lakini mamlaka za afya zinaendelea kufuatilia hali na kujiandaa kwa uwezekano wowote wa virusi hivyo kuingia nchini humo. Polisi nchini Ethiopia wametangaza kuwakamata watuhumiwa 17 wa mtandao wa biashara haramu ya binadamu wanaotuhumiwa kusafirisha raia 10,000 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 60. Polisi wa Ethiopia Jumapili walisema katika taarifa kwamba watuhumiwa hao wanaodaiwa kuongozwa na mkuu wa kundi la biashara haramu ya binadamu Mohamed Tahir Aden wanaendesha mtandao mkubwa ambao wamesafirisha raia zaidi ya 40 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kuwapeleka Saudi Arabia kupitia Djibouti na Yemen. Mbali na kufanya uhalifu mkubwa ikiwemo ukatili wa kingono dhidi ya wanawake kadhaa, polisi pia wanalishutumu kundi hilo kwa kuchukua zaidi ya bilioni 1 ambazo ni karibu na dola za Kimarekani milioni 6.19 kutoka kwa wahanga. Polisi wamesema kundi hilo linatumia madalali kutambua na kuajiri wahanga kutoka sehemu tofauti za nchi hiyo na kuwezesha usafirishaji haramu nje ya nchi kwa kuwapa wahanga ahadi za uongo kwamba wangeingia Saudi Arabia kupitia Yemen kwa urahisi na kuishi maisha bora. Inasemekana wahanga walipitia vitendo vya kikatili vya kinyama mara tu walipovuka mpaka wa Ethiopia na walizuiwa kinyume cha sheria katika maghara nchini Yemen. Pia walishikiliwa mateka huko safirishaji haramu wakidai kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa familia zao, na kwa wale ambao hawakuweza kulipa waliteswa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Balozi wa China nchini Sudani Kusini Ma Chang na gavana wa jimbo la Equatoria ya kati la nchi hiyo Emmanuel Adil Anthony wamekutana na kujadili kuimarisha ushirikiano katika sekta za elimu, ujenzi wa uwezo na miundombinu ili kuhimiza maendeleo ya ndani. Miili sita imepatikana huku watu wengine 34 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka kaskazini mwa Nigeria. Afrika Kusini imeanzisha hatua za lazima za uchunguzi wa afya kwa wasafiri wanaotoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kufuatia mlipuko na uendelea wa virusi vya Ebola katika nchi hizo. Mwisho taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Namo msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Mjumbe wa China na gavana wa Sudan Kusini waahidi ushirikiano wa kina katika elimu na maendeleo. Watu sita wamefariki dunia baada ya boti kupinduka kaskazini mwa Nigeria. Afrika Kusini yaongeza kasi ya uchunguzi wa Ebola kwa wasafiri wanaotoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda. Habari kamili. Balozi wa China nchini Sudani Kusini, Ma Chang, na gavana wa jimbo la Victoria ya kati la Sudani Kusini, Emmanuel Adil Anton, walikutana Juba Jumanne na kuahidi kuimarisha ushirikiano katika sekta za elimu, ujenzi wa uwezo, miundombinu, ili kukuza maendeleo ya ndani. Wakati mkutano wao, maofisa hao wamejadili pia njia za kuimarisha ushirikiano wa pande mbili, kuzingatia kuboresha utoaji wa huduma za umma, kukuza rasilimali watu na kuwawezesha vijana. Bwana Ma amesisitiza kuwa China iko tayari kufanya kazi na serikali ya jimbo

hilo katika mipango kivitendo katika maendeleo ya elimu, miundombinu na rasilimali watu ili kuboresha ustawi wa watu. Ameongeza kuwa kupanua programu za kubadilishana na fursa za mafunzo kutasaidia kuimarisha uwezo wa ndani na kuharakisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya jimbo hilo. Gavana Adil Anton amesema jimbo lake linatilia maanani ushirikiano na ubalozi wa China, na hasa katika miradi inanufaisha jamii moja kwa moja, na kuongeza kwamba jimbo lake linapanga kuongeza uwezo wa utumishi wake wa umma kupitia programu lengwa za mafunzo, huku likipanua fursa za udhamini wa masomo kwa vijana wa jimbo hilo ili kupata elimu ya juu nchini China. Miili sita imepatikana huku watu wengine 34 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka katika mkoa wa Jigawa kaskazini mwa Nigeria. Kwa mujibu wa mamlaka za huko, operesheni kubwa ya utafutaji na uokoaji inaendelea katika jamii ya Malamawar Yan Dutse ya eneo la Rigim la Wam kufuatia ajali hiyo iliyotokea Jumapili jioni. Msemaji wa kamanda ya polisi mkoa wa Jigawa la Wan Shisu, wazamiaji wa huko na watu wengine wanaojitolea walipata miili sita wakati operesheni ya pamoja Jumatatu, na wahanga wametambuliwa kwani wakulima na wafanyakazi wa huko waliokuwa na rejea makwao. Ajali za boti zinatokea mara kwa mara nchini Nigeria, na mara nyingi zinatokana na kubeba mizigo kupita uwezo na hali mbaya ya hewa pamoja na hitilafu za uendeshaji. Afrika Kusini imeanzisha hatua za lazima za uchunguzi wa afya kwa wasafiri wanaosafiri nchini humo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kufuatia mlipuko unaoendelea wa virusi vya ugonjwa wa Ebola. Serikali ya Afrika Kusini imesema katika tahadhari ya wasafiri iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii Jumanne kwamba kutokana na mlipuko wa sasa wa virusi hivyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, kila mtu anayesafiri kutoka nchi hizo kwenda Afrika Kusini anahitajika kujaza dodoso la afya ya usafiri linaloweza kukamilika hadi saa 24 kabla ya kusafiri ili kurahisisha utaratibu wa forodha anapowasili. Hadi sasa hakuna wagonjwa wa Ebola wanaohusishwa na mlipuko wa sasa ulioripotiwa nchini Afrika Kusini, lakini mamlaka za afya zinaendelea kufuatilia hali na kujiandaa kwa uwezekano wowote wa virusi hivyo kuingia nchini humo. Polisi nchini Ethiopia wametangaza kuwakamata watuhumiwa 17 wa mtandao wa biashara haramu ya binadamu wanaotuhumiwa kusafirisha raia 10,000 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 60. Polisi wa Ethiopia Jumapili walisema katika taarifa kwamba watuhumiwa hao wanaodaiwa kuongozwa na mkuu wa kundi la biashara haramu ya binadamu Mohamed Tahir Aden wanaendesha mtandao mkubwa ambao wamesafirisha raia zaidi ya 40 wa Ethiopia kinyume cha sheria na kuwapeleka Saudi Arabia kupitia Djibouti na Yemen. Mbali na kufanya uhalifu mkubwa ikiwemo ukatili wa kingono dhidi ya wanawake kadhaa, polisi pia wanashutumu kundi hilo kwa kuchukua zaidi ya bilioni 1 ambazo ni karibu na dola za Kimarekani milioni 6.19 kutoka kwa wahanga. Polisi wamesema kundi hilo linatumia madalali kutambua na kuajiri wahanga kutoka sehemu tofauti za nchi hiyo na kuwezesha usafirishaji haramu nje ya nchi kwa kuwapa wahanga ahadi za uongo kwamba wangeingia Saudi Arabia kupitia Yemen kwa urahisi na kuishi maisha bora. Inasemekana wahanga walipitia vitendo vya kikatili vya kinyama mara tu walipovuka mpaka wa Ethiopia na walizuiwa kinyume cha sheria katika maghara nchini Yemen. Pia walishikiliwa mateka huko wasafirishaji haramu wakidai kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa familia zao, na kwa wale ambao hawakuweza kulipa waliteswa. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Balozi wa China nchini Sudani Kusini Ma Chang na gavana wa jimbo la Equatoria ya kati la nchi hiyo Emmanuel Adil Anthony wamekutana na kujadili kuimarisha ushirikiano katika sekta za elimu, ujenzi wa uwezo na miundombinu ili kuhimiza maendeleo ya ndani. Miili sita imepatikana huku watu wengine 34 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka kaskazini mwa Nigeria. Afrika Kusini imeanzisha hatua za lazima za uchunguzi wa afya kwa wasafiri wanaotoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kufuatia mlipuko unaoendelea wa virusi vya Ebola katika nchi hizo. Mwisho taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.